Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētīkungs šo dienu. Šo dienu es saņemu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dienu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

0: Mūstamies kopā ar pirmajiem gaiļiem.
1: Jau pūkstens pīci.
2: Jūs klausītājs Lagavas

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu un tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žēlistību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žēlistību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tos dāls.

0: Dīva tāva un dāla un svāto gura vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar tavu kuru.
0: Kungs ir mana gaisma un manas globies, no ko man bēties. Kungs ir mana dzēvēba sargs, par ko man bēļoties. Kad man tivojās, man īrēdnieki poši aiziet bojā. Broļi un māsas, nožēlosim savus grākus, lai varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju tevi svarenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vārdiem, darbiem un nolādēbu, un avainim, un avainim, un avis lielvoko vainim. Tādēļ es lūdzu visu svētoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsus broļu un mūsus aizlūk par mani, kungu, mūsu dīvu, lai apsažāloj par mums visvarenais divs un pīdējis mūsu grākus, lai mūsu sīvēt mūšīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj
0: par Kristu apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Dievs ikvīnā labumo lūs, savā labvieļībā palīdzi mums, tevis iedvesmotim īpazēt, un tevis vadētim darēt tū, kas pareizs ar mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēva un valda svātu gara vīņībā, Dievs visos mēžu mēžos.
1: Amen.

Lasējums no Kieniņu pirmos gromatas. Pie skaida laika strauc, pie kura Elijs bija pasasliepis izkolta, jo por zemi nabēlējts. Topiecam atsekloja kunga vords. Celīs un eju uz Sidonas Sareptu, un tur tu variesi apsemest, jo tur es pavielēju kaidai sīvīte atraitnei, lai jai tevi barotu. Tad es cielēs un aizgoju uz Sareptu. Kod es nūnoce pie pilsētas vortim, tur bija kaida sīvīte atraitne, kas lasīja žogorus. Un jis pasaucis jūjai sacēja, īdūt man mazlīt ūdiņa kaidā traukā, ko man pasadzert. Kod jai aizgoja atnest, jis sauca tai nūpakaļ sacēdams, atnes man lūdzu savā rūkā arī kimūs un maizes. Ja atbildēja, tik teišam, kai kungs tavs dīvs dzēvoj, man nav maizes izjemūt napilnu sauju miltu teinā, un skrūzē mozlīt eļļas. Lūkas savokšu pors molkas gobulu, lai ītu un tū sagatavotu sev un savam dālam. Mēs tū apiesim un pēc tam mēs miersim. Bet Elīsei sacēja, nasabēsti, bet eju un dori, kai esi teikuse. Tūmār uz pirms man sagatavoj no šim miltim naļelu plocini un atnes tū man. Sev un savam dālam sagatavosi vālok. Jo tūsoka kungs, Izraēļa dīvs, miltu teina naizsēks, ni eļļas krūze kļūs tukša, līdz pat tai dīnai, kad kungs dūs lietu virs zemes. Jei aizgoja un darīja, kai Elijs bija sacējis, un iede jei un jis, un visos noms daudzas dīnas. Miltu teina naizsēka, un eļļas krūze nakļuva tukša saskaņā ar kunga apsūlējumu, ko izbija devis caur Eliju. Tis ir dīva vorce. Dīvs apgaismoja savus kolpus. Dīvs apgaismoja savus kolpus. Kod es sauču mani uzklausē, Dīvs manas taisnības aizstovis, tu man palīdzēji bādos, apsažāloj par mani un uzklausi manu lūkšanu. Dīvs apgaismoja savus kolpus. Cilvēku bārni, cik ilgi būs nūcītinotas jūsu sirdis, kopiec jūs mīļojat nīkus un mekliet malus. Tad zinit, ka apbrēnojumu darījis ir kungs savu svātū, kungs uzklausies, kod es jū pīsaukšu. Dīvs apgaismoj savus kolpus. Nūdrebit un izbeidzin grākot, pordūmojot savos guļvītos un rimstitēs. Daudzi soka, kas tad mums parodēs labū, kungs tev vaiga gaišums kā zeime, lai atspēt por mums. To esi devis munai sirdei vairo prīces, nekā jim labējbas un veina porpilnēbas laikā. Dīvs apgaismoja savus kolpus. Alleluja, alleluja, alleluja. Jūsu gaisma tai, lai spēj ļaužu prīkšā, kad jī radzātu jūsu labūs darbus un slavētu jūsu tāvu, kas ir dabasūs. Alleluja, alleluja, alleluja. Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs. Timā laikā Jēzus saciesoja mocekļim. Jūs esat zemes soļis, bet jo soļis zaudēja spāku, ar ko tad padarīs to siūru? Tas vairs nedara nekam, kā tikai izmešanai orā, lai cilvēki to sameidētu. Jūs esat pasauļa gaisma. Pilsētu, kas celta kolnā, nevar pasliept. Aizdegtu sveceni viens nelīgzam sīka, bet gan svečturī, lai tai spēdātu visim, kas ir mojā. Jūsu gaismu, lai spēj ļaužu priekšā tai, ka tī radzātu jūsu labos darbus un slavētu jūsu tāvu, kas ir dabasūs. Tis ir kunga vords. Pīminot visu cilvēku vajadzēbas lūksimēs, par visiem cilvēkiem, lai dīva likumustī liktu savas dzēves pamatos. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par kristēgim ļaudim, lai būtu paraugs visiem citim, kai dzēvot un strodot dīva gūdam. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par mūsu zemes ļaudim, lai tīsau ticēbu nāctot vai slaicēgim apriekinim.
Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, par to, lai ticēgo dīnes saturā ītilptu pīnokumu izpildēšana vīnota ar lūkšanu un citim labim darbim. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lūksim par to, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, aizlūksim par ritvaru lūdzot dīva palīdzību. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, aizlūksim par mirušajiem, par tiem, kas paglaboti Kolna tuču kopsātā, un vēl par mirušim Emīliju un jos dzimtu, par Ventu un par Jāni Peirāgu. Kungs, dovojam visiem mūžēgu dzēvi. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.

Slavēts esi, kungs, visuma divs, jo no tavas devības esam sajāmuši maizi, ko tie upurējam šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas ļaus mums pat dzīvības maizi. Lai divs ir mūžam slavēts, lai ar šo jūdņa viena noslēpuma mēs kļūstam tos diviškie bezdalībnieki, kas esi labvēlējis pieimt mūsu cilvēces kūdobu. Slavēts esi, kungs, visuma divs, jo no tavas devības esam sajāmuši vēnu kūti upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzierīni. Lai divs ir mūžam slavēts. Kungs, pieejam mūs pasiemības gorā un satriktu sirdi, un lai mūs upēr šodien tavā priekšā, kungs divs, ir tev pateikams. Numazgai mani, kungs, un manas netaisnēbas, un numana grāka mani. Škei

Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais tāvs pieņem mūnu un Dievs upuri, lai kungs pieņem šo upuri ar tavam rūkam par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai. Kungs, tevi lūdzam, uzlūkoj labvēlīgi mūsu kalpojumu, pieņem mūsu tev atnestos dovanas un dari, lai mūsu uz pieaug mīlestība caur Kristu, mūsu kungu.

0: Kungs ir ar jums uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kunga mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšana un asūši. Kad Tev svātlēs Tavs, mēs pasateicam vienmēr un visur, ar to mīļotu dālu Jēzu Kristu, to vordu, ar kuru Tu visu esi radījis. Tevis siltētu mūsu globieju un pestētoju, īmīsojušos no svāto gora un zimušu no jaunavas, izpildot Tavu gribu un atgīstot Tev svātu tautu, izsīšanos pie Krista, izstīpe savas rūkas, un lai salaustu navavas varu un atklot augšanu celšanos. Un to pēc lēdz ar eņģeļiem un visiem svātajiem mēs sludinājam Tavu gūdēbu, vienbalsēgi saucot, svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku Dievs. Debesis un zemē Tavas gūdības pilna, hozāna augstumos, svētīgs, kas no kunga vārdā, hozāna augstumos. Kungs, Tu esi patīsi svāts, ik vīna svātuma lūdzu. Tāpēc mēs Tevi lūdzam darīt svātā šos dovanas ar Tava gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asnī. Kad jūs labprotīgi sevi atdeve cīšanom, jūs paiemi maizi un Tev pasteigdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpaiemē bikeri un vēlreiz Tev pasateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams, jemīt un dzerīt no to visi, jo Tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs iestaisim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnokšanai.
0: To piespieminot, jo novi un augšam celšanos upurējam Tev, kungs, dzēvēbas maize un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījies mūsu cīnēgus stovēt Tavā prīškā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti.
1: Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem gorēdznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žēlsirdībā, un ļaujam skatēt to vaiga gaismu. Apsažāli par mums visiem Tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svāto Jezupu jos leigavaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas Tevi ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jiem Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jezu Kristu.

0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gura vīņēbā, ir viss gulds un slava visūs mevšu mevšūs. Paklausot pēstētoja vordim un jo dīviški ulikumu pildot, mēs ar paļovību sokom. Tavs mevsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūk tavs vords, lai atnok tavu valstēba, Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā arī vieras zemes. Mūsu dīniški un maizi dūd mums šudien un pīdūt mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem un aizved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs kungs no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālstības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaidenā mīra, gaidot svietīgos cerības pīsepildiešanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnūkšanu.
1: Tev pīter valstības spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu raugies, nav visus mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielīs tai dot mīru un vīņēbu, kas dzēv un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
1: Un ar to un goru.
0: Sniedziet citam mīra zēmi pakstekumu. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus. Dovai mums mīru, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai paliec mums sasniegt mūšīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu, tavas mīsas un asini pīmšana, lai tivinoja mani navistīsi un pazudinošanai, bet gan tavā žālsidēbā, lai sorgo un dzīdinē manu dvieseļu un mīru.

Lūgdīva jārs, kas nuceļ pasauļa grāku, svētīgi tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnieks, kad tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu no dvieseļa kļuvis vasala. Kristus mīsa, lai pasargāja mani mūžīgajai dzēvē.

0: Kungs ar to dzīvi no jūšu spāku, žālstīgi atbrīvoja mūs no noslīdzes uz ļaunu un vodi pa patīsebas ceļu caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums,
1: un ar tavu goru.
0: Lai kunga vords ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vordā,
1: kas radījis debesis un zemi.
0: Lai jūs uz svietības varenais Dīvs tāvs un dāls un svātais gors. Dīva žēlistība, lai jūs pavada.
1: Pateicējumā Dīvam.

0: Jēzus, vēl svātos sirds gūdam, Kirie eleison,
1: Kristi eleison, Kirie eleison,
0: Kristu klausimos,
1: Kristu uzklausimos,
0: Dievs daudz no dabasim,
1: apsažāloj par
0: Dievs daudz pasaulē pestētojas,
1: apsažāloj par
0: Dievs svātais gors,
1: apsažāloj par
0: svātos rēdība viņas Dievs,
1: apsažāloj par
0: Jēzus sirds mērši gotāva dāla,
1: apsažāloj par
0: Jēzus sirds jaunavas motes mīsā svāto gura veidotā,
1: apsažāloj par
0: Jēzus sirds ar Dīva vordu būtīgi vīnotā,
1: apsažāloj par
0: Jēzus sirds bezgalīgo majestātē,
1: apsažāloj par
0: Jēzus sirds Dīvas vietnēca,
1: apsažāloj par
0: Jēzus sirds visaugsto miteklis,
1: apsažāloj par
0: Jēzus sirds Dīva noms un dabas vorti,
1: apsažāloj par
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības gunkurs,
1: apsažāloj par
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krotuve,
1: apsažāloj par
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības Tebas pilno,
1: apsažāloj par
0: Jēzus sirds visu likumu dzelme,
1: apsažāloj par
0: Jēzus sirds katlas slavas viscīnīgo,
1: apsažāloj par
0: Jēzus sirds visu siržu valdnieci un vīnotoja,
1: apsažāloj par
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinēbi dorgumi,
1: apsažāloj par
0: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīviškības pilnība,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kas stāvam ļoti labpatika,
1: apsažāloj par
0: Jēzus
1: mums.
0: Sirds, no kuras pilnuma mēs visi esam sajāmuši,
1: apsažāloj par
0: Jēzus
1: mums.
0: Jēzus sirds mūžīgūs pakolnu ilgas,
1: apsažāloj par
0: Jēzus
1: mums.
0: Sirds pacītīgo un žālsirdības pilno,
1: apsažāloj par
0: Jēzus
1: mums.
0: Sirds vagūta visiem, kas tevi pīsauc,
1: apsažāloj par
0: Jēzus sirds dzīvības un svātuma lūdz,
1: apsažāloj par
0: Jēzus
1: mums.
0: Sirds porlūgums par mūsu grākiem,
1: apsažāloj par
0: Jēzus
1: mums.
0: Sirds porma mums papildē to,
1: apsažāloj par
0: Jēzus
1: mums.
0: Sirds mūsu grāku dēļ satrīk to,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds paklausēja galēdz novēja,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pordurta,
1: apsažāloj par
0: Jēzus
1: mums.
0: Jēzus sirds kvinas iepriecinošanas olūts,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzēvēb un augšanas celšanos,
1: apsažāloj par
0: Jēzus
1: mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izliekšana,
1: apsažāloj par
0: Jēzus
1: mums.
0: Jēzus sirds asniegais upais par grākiem,
1: apsažāloj par
0: Jēzus
1: mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšīm uz tevi,
1: apsažāloj par
0: Jēzus sirds cerēba mierstušim tevi,
1: apsažāloj par
0: Jēzus
1: mums.
0: Sirds visu svātu uzlaimēba,
1: apsažāloj par
0: Dīva jārs, kas nulcēl pasaulu grākus,
1: atlaid mums kungs un Dīvs.
0: Dīva jārs, kas nulcēl pasaulu grākus,
1: uzklausi
0: Dīva jārs, kas nulcēl pasaulu grākus,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzu lāna prudēks un pazemēgu sirdi,
1: dori mūsu sirdis lēdzēgas tavai sirdē.
0: Lūksimēs, visvarenais mūžīgais Dīvs raugīs uz savā visi mēlo dāla sirdi un uz to slavu un godarēšanu, ko te snāc tev griecinīku vordā un tiem, kas liv savu žālsirdību. Dovai pīdošanu no tava dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzēva un valda mūžu mūžos. Amen. Visu svātu sakramentu
1: gūtpējīgi pīliucām, maisēsēmēs klotas ušu, kungu divu slavējām, ticēbā un paļoveibā, viņa vordām svātājām.

0: Goram svātājam, lai vienmēr pīlūkšonā vīnaidā. Āmen.
1: Dievs teisi mums dovojas dabas un maizi.
0: Teinas mums to un žielesteibu.
1: Lūksimēs, kungs Jēzu, kas esi mums atstojies uz svātūkū sakramentu par pīmiņu savam cīšanu. Dari, lai mēs tavas mīzes un ašņas svātu un uzlāpamu tai gūdinojam, ka varētu pastāvēgi saim tavas pēstēšanas augļus, kuli uzam no tevis, kas dzēvo un valdīmē uz eģīmē ušā.
0: Amen.

0: Dievs, visu svātokais sakraments.
1: Eistinā mīsā un asnīs mūsu kunga Jēzus Kristus, lai tu cīnēts un gudinots visu svātokais sakraments.

0: Sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali, jūs uzmanībai pasauļa notikuma apskats. Iezidītajā dīnaktī uzmanības centrā ir Ukraina, kurai dešķirti 2,8 miljārdi eiro. Izelenskis ir rītuma Eiropas līderi, izsaka pīcas nosacījumus taisnīgam mīram Ukrainā. Savpus Irāna Izraela turpinē apsamēties ar jaunim raķešu trīcīņim. Tānvaira. Eiropas Savienība izmaksojusi Ukrainai 2,8 miljārdus eiro budžeta atbalstam, vakar paziņojušas Eiropas Savienības Ukrainas amatpersonas. Itis finansējums ir 7. Maksājums no palīdzības programmas 50 miljārdu eiro apmērā, kuras mērķis ir stiprināt Kīvas budžetu. Eiropas Savienības paplašināto komisāra Mārta Kosa norādīja uz Ukrainas mudrums jāpjēmē beistinot nozīmīgas reformas ir pelnējuši situ moksojumu. Eiropas Savienības augstoko posto Orlītos Kaja Kallas norādīja, ka Ukrainītamā mienesī var sagaidīt 5,9 miljārdu eiro moksojumu no jauno Eiropas Savienības aizdevumu Ukrainai 90 miljārdu eiro apmārā. Zelenskis 7. Jūnijā gastīja Londonā, kur sajāmi Lielbritānijas, Francijas, Vācijas līderu atbalsta aicinājumam iztīšam sarunam par pamīru starp Krīviju un Ukrainu. Kaimināts kopīgajā paziņojumā, kas izplatīts pēc sarunam Londonā, līderi atbalstējuši priekšlikumu par tīšu dialogu starp Ukrainu un Krīviju ar aktīvu ASV un Eiropas līdzdalību, kab dabotu pamīru un atbalstētu turpmākos sarunas. Paziņojumā uzskaitīti pīci nosacījumi, kas būtu jāizpilda taisnīgumam ilgstošam mīram. Pirmkārtam Krīvijas diktatoram Vladimiram Putinam jopīgi krēt nazgavajoties noslēgt pilnīgu pamīru, otrkārtam nulējai kontaktlīnijai Ukrainā vajadzētu būt sarunu sokuma punktam. Treškārt Ukrainā ir jābūt spākā stingram, juridiski saistošam drošības garantijam, tiklēc tos izspākā pamīrs. Ceturtais nosacījums paredz kompensāciju par Krīvijas kara laikā nodarītajiem zaudējumiem. Iepīktam kortam, jebkurā darījumā ir jāaizsargā Eiropas drošības intereses. Ukraina turpinēja video darbības rādījus uzbrukumus Krīvijā. Pirmdienas naktī Ukrainas armija veica kortēju video darbības rādījus trīcīņu Sīriju pret Krīviju tos okupātajiem reģionim, izbrukot vairokam naftas bāzēm elektrības apakšstacijām. Ziņots arī par gunskrākim okupātos Mariupolis energo infrastruktūrā. Trīcīņi skurš, piemēram, lielokū naftas uz glabošanas īkortu Kaukāza reģionā. Skortā arī naftas bāze netoļinus Infropolis okupātajā Krimā. Krimā vakar apturēta visu pasažīru vilcīņu kustēba. Pussalā arī sazglabojās problēmas ar degvīles trūkumu, kas saistētas ar Ukrainas trīcīņam loģistikas maršrutim. Ukrainas trīcīņi ir vēl viens veids, ar kuru palīdzēja Ukraina cerpīs spīst Putinu sēstīs pie sarunu golda. Ukrainas bruņotīs spāki turpinājot sekmēgas dronu trīcīņus Krīvijas īkrsamē un okupātajos teritorijos kopš šito gadu sokuma atdabūšas 600 kvadrātkilometrus Ukrainas zemes. Pitam maijā Ukrainas spākim izdevīs atbrēvot par 100 kvadrātkilometrum vairu teritorijas nakā naidnīkam sagrobt. Tā vakar paziņo Ukrainas bruņoto spāku virspavēlnīgs Aleksandrs Sirskis. Iestē Latvijas sabiedriskais mēdijs. Tikum Irāna Izraela turpinē apsamēties ar jaunim raķešu trīciņim. Nopietnai apdraudot aprilī noslēgto pamīru, abām valstīm turpinējot uzbrukumus pasaules biržos mudrai pazalinājās naftas cenas. Iz notikušu reaģējas ASV prezidents Donalds Trumps savā oficiālajā teiklā Truth Social aicinot obejas puses apsistoties. Izraelē Irānē nazakavajūtīs joportraut šaut, jis rakstiem. Arī Lielbritānijas premjers Kīrs Starmers aicinojas nazakavajūtīs pamazinot sprīdzi tuvajos austrumos. Irānas bruņoto spāku apvienoto vadība pirmdien paziņos, ka portrauc uzbrukuma operāciju Izraelē. Vienlaikus te uzsvēra, ka gadījumā, ja Izraela vai tos atbalstētoja veiks iepkaidas turpmākas naidīgas darbības, timās turpā Libānas dinvidos sekos daudz porgokī graujošoki pasaukumi nakā īprīkš. Svādiņ notikušajā Armēnijas parlamenta vēlēšanos Viņos lēčinējo premjera Nikolaja Pašiņjana vadēto centrisko partiju. Pilsoniskais līgums ziņo Armēnijas centrālo vēlēšanu komisiju. Itos vēlēšanas tika raksturotas kā izšķiroša Armēnijas nokamība, tā kā vēlētojiem bija joizavēlījās, turpinot tivinošanos rītumiem vai palikt Krīvijas ietekmes orbītā. spiecīga zemestrīces kuras Filipīnas dienvidu daļu. Filipīnu civilos aizsardzības biroja ziņoja, ka zemestrīcā vismaz 32 cilvēki goši bojā, bet 134 dabūši ievainojumus. Vairokas reģiona valsti mākstarpā Filipīnas, Indonēzija, Japāna bija izveidoti cunami brēdinojumi. Vieļokli loko daļu no brēdinojumiem tika atcelti. Filipīnu vulkanoloģijas un seismoloģijas institūts ziņoja, ka zemestrīces stiprums bija 7,8 magnitūdes, itos epicentrs atsaradās 10 km dziļumā. Paldiska klausotās starptautiskos notikumu apskatu. Lai jūsim laba izdevusies dīna!
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu pasaules kontekstā saturu atbildīs MGA Latgales balss.

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: palīdz kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Nostojoties 9. juņam Tallinā, Igaunijā nozarasinājās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Turcijas parlamentu orlītu komisēju delegāciju tikšanos. Tos mirkas ir porunot aktuālos orpolitikas starptautiskos drošības un sadarbības jautājumus. Tikšanos laikā paredzēts apsprīst mainīgu pasaules korteibu, izvērtējot aktuālos geopolitiskos tendencis, kā arī pīzaviestīs atbalstā sniegšanai Ukrainai. Darba korteibā iekļautā arī gatavošanos NATO samitam Ankarā, Turcijā un diskusējos paredzēts aplūkot drošības aspektus NATO austrumu flangā un NATO vienotības jautājumus, kā arī porunot sadarbības nozēmi starp sabīdrotīm. Latvijas delegāciju voda Saimas Orlietu komisijas priekšsādātoja Ināra Mūrniece un Saimu porstovēs arī Orlietu komisijas priekšsādātojas bīdra Irma Kalniņa un komisijas loceklis Jānis Vucāns. Trešpadsmitajā juņī Rāziknī teātrī Joriks nozarasinosīs darbnīcā Doba pilsātā apzaļumošana un ilgspējīga vide, kurā iedzīvotoji pašvaldības porstovi un arī vidis eksperti kopēbi meklēs risinājumus, kā padarāt pilsātvidi zaļoku un noturēgoku. Darbnīcas laikā daļēbnīki diskutēs par īspējumu uzlabot zaļo zonu pieejamību, pilsētā veicinot apzaļumošanu, attaistēt kūpīnu dorzus un īstenot vidēji draudzīgas iniciatīvas, kas vienlaikus uzlabotu gan pilsētu vidis kvalitāti, gan iedzīvotoju labsajūtu. Darbnīca paredzēta Rāziknes valsts pilsētas pašvaldības speciālistu prezentācija par Rāziknes pilsētas zaļo zonu porvaldību, kā arī ainavu arhitektis Annes Koniševas lekcijā un praktisko nūdarbēba, un lekcijā daļēbnīki īpazējas ilgspējīgas ainavas veidošanas principus publiskajā ortelpā, uzzinos, ka izavieļātīs augus un risinojumus, kas ilgtermiņā prosamozok resursu, vienlaikus sniedzot leloku ieguvumu vītajai ekosistēmai. Organizatori aicināja pīzadaļātīs ikvīnu interesantu gonīdzēvotojus, aktīvistus un pašvaldības speciālistus, visi, kuriem rūp Rāzekņa zaļoka, ilgtspējīgoka un cilvēkiem draudzēgoka.

0: Latgaļī radētas ostaņas jaunas turisma pīredzīs nozaslāgusās projekta turismas caur pīredzi pirmo kortā. Svinēgi noslēgusās Interreg Central Baltic programmas projekta turismas caur pīredzi pirmo korta, kas puļķāja uzņēmējus pašvaldēbu porstovjus, turisma ekspertus un partnerus, lai atsaskatētos iz vairoku mieņušu laikā paveiktu darbu un īpazīstinotu ar jaunradētīm turisma pidovojumiem Latgaļīm. Projekta galvenais mērķis bija palīdzēt uzņēmējiem radāt navus tikai pakalpojumus un bet pīredzis, kas veidoja emocionālu saikni ar vītu cilvēkim un stostim. Dalībnieki atteistēja pīdovojumus, kuros būtiska lūma ir cilvēku satikšanai, vītējo montojuma īpazēšanai, radošai leidzdaļībai un kuros ir būtiska lūma cilvēku kvalitatīvam laikam kūpā. Programmas rezultātā topošas dažādas un unikālas pīredzes no aktīvas atpūtas dobā līdz pat kulinārijam montojumam, kultūru viesturai un lopsajūtai. Vairāk par projekta realizāciju ludzasnovads.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dienas sokumā Latvijas teritoriju turpinoši kārsot plāša nūgrišņu zona, kas galvenokārt vidzemīņās sleitu un arī vītom stipras leitus gozis. Dienas laikā mokuņi pakopeniski no dienvad rītumiem soks izkļēst un soks spēdēt arī sauļā. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Turpinās Leona 14. vizīte Madridē. Tiekoties ar kultūras, mākslas un sporta pasaules pārstāvjiem, pāvests aicina aust jaunus solidaritātes tīklus. Mieru nevar sasniegt bez žālsirdības. Viļņā sācies 6. pasaules žālsirdības kongress. Svētā tēva video vēstījums tā dalībniekiem. Žālsirdība ir nevis filantrofija, bet baznīcas degošā sirds. 8. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Septītā jūnija vakarā pāvests Leons 14. Madrides Movistar arēnā tikās ar kultūras, mākslas, ekonomikas, izglītības un sporta pasaules pārstāvjiem. Savā uzrunā svētais tēvs norādīja uz Spānijas bagāto kultūras mantojumu, kas atspoguļojas pilsētu ielās, pieminekļos, universitātēs, baznīcās, mūzikā, glezniecībā un literatūrā. Tomēr, pārdomājot šos sasniegumus, neizbēgami rodas jautājums. Kādu mantojumu šodienas sabiedrība atstās nākamajām paaudzēm?
1: Romas bīskaps izcēla mūsdienu pasaules milzīgo potenciālu ražošanā, inovācijās un komunikācijā, brīdinot, ka cilvēks riskē zaudēt savu sasniegumu nozīmi, atgādinot Pāvila 6. Vārdus par baznīcu kā humānisma eksperti, pāvests pievērsās fundamentālam jautājumam, ko nozīmē būt patiesi cilvēkam.
0: Vēlme pēc patiesības, skaistuma un labā ir raksturīga cilvēka dabai, un tāpēc baznīca piedāvā ceļus uz cienīgu dzīvi un kopējā labuma veicināšanu. Leons 14. Atgādināja, ka pats vārds kultūra ir saistīts ar radošumu un rūpēm. Viņš ieteica pārdomāt, kuras vērtības sabiedrība saglabā un kuras tā pakāpeniski zaudē. Atbildēji uz šo jautājumu jābūt plašam sociālajam dialogam caur tikšanos, uzmanību un cieņu. Pāvests uzsvēra, ka komunikācija nekad nav neitrāla. Vārdi var sāpināt vai dziedināt, sēt nesaskaņas vai modināt cerību.
1: Paplašinot tīklu aušanas tēlu, svētais tēvs aicināja uz ciešāku sadarbību starp universitātēm, uzņēmēju darbību mākslu, sportu un tehnoloģijām, lai izglītība nemainītu patiesības meklējumus, uzņēmēju darbība nepārvērstu darbiniekus par izdevumu sarakstu, bet tehnoloģiskais progress ņemtu vērā vecāka gada gājuma cilvēku, nabadzīgo un sabiedrības atstumto vajadzības. Šādam dialogam jābalstās uz cilvēka cieņu, kas radīts pēc Dieva attēla un līdzības.
0: Romas bīskaps runāja par mākslas un ticības lomu kultūras veidošanā. Skaistumam piemīt spēks pārveidot cilvēkus, un ticība gadsimtiem ilgi ir iedvesmojusi mūzikas, dzejas, literatūras un arhitektūras radīšanu, kas ir kļuvušas par daļu no Eiropas garīgā mantojuma. Atskatoties uz kontinenta vēsturisko ceļojumu, svētais tēvs vaicāja, vai Eiropa būtu varējusi atrast savu identitāti bez kristietības garīgās ietekmes, atsaucoties uz svētā Jāņa Pāvila 2. Pamudinājumu – nebaidieties, atveriet plaši durvis Kristum.
1: Pievēršoties nabadzības tēmai, pāvests Leons 14. Uzsvēra, ka nabadzīgo situācija joprojām ir liels izaicinājums sabiedrības apziņai, politiskajām un ekonomiskajām sistēmām, kā arī pašai baznīcai. Ekonomiskās un sociālās struktūras var tikt apsvērtas tikai tad, ja tās kalpo indivīda vispusīgai attīstībai un nodrošina katra cilvēka atbildīgu līdzdalību.
0: Pievēršoties sporta pasaulē, pāvests norādīja uz tā audzinošo spēku. Tieši laukumā daudzi iemācās respektēt savus pretiniekus, ar cieņu pieņemt zaudējumu un uzvarā nepazemot citus.
1: Noslēdzot tikšanos, Svētais Tēvs aicināja kultūras, ekonomikas, izglītības un sporta pasaules pārstāvjus kļūt par jauniem pavedieniem, jauniem tīkliem, tādiem, kas savī dažādas dzīves jomas, humānākai, harmoniskākai un solidārākai sabiedrībai.

0: Paļāvību uz Dieva bezgalīgo žālsirdību vienosim ar personīgu apņemšanos veidot atvērtāku un žālsirdīgāku sabiedrību, sākot ar mūsu ģimenēm. Pasaules žālsirdības kongresa dalībniekiem adresētā video vēstījumā teica Leons 14.
1: Sestais pasaules žālsirdības kongress sākās svētdien 7. jūnijā Viļņā, tas ilgs līdz 12. jūnijam. Pāvests apsveica kongresa dalībniekus un Viļņas arhibīskapu Gintaru Grušu, kurš uzņem savā diecēzē tik daudz žālsirdības svētceļnieku no visas pasaules. Svētais tēvs apsveica arī Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu un Konstantinopolis ekumenisko patriarhu Bartolomeju I.
0: Leons 14. Citēja svētā Augustīna vārdus, kurš savā darbā atzīšanās rakstīja, ka cilvēces vienīgā cerība ir Dieva neizmērojamā žālsirdība. Pāvests uzsvēra, ka liela prieka un patiesas cerības avots ir pieredze, cik žālsirdīgs Dievs ir pret katru no mums. Tāpēc ir svarīgi atjaunot uzticību Dieva žālsirdībai.
1: Svētais tēvs atgādināja, ka mūsdienu pasaule, pilna baiļu, spriedzes un karu, padara mieru gan individu, gan tautu sirdīs par arvien steidzamāku nepieciešamību. Kad vardarbība saindē attiecības un iznīcina dzīves, Dieva žēlsirdība gaida, kad ielaidīsim to savās sirdīs ar tās ārkārtējo atjaunotnes spēku. Kā atzīmēja pāvests, žēlsirdība spēj pārveidot cilvēka dzīvi, atverot ceļu uz mīlestību un piedošanu Dieva raksturīgajām iezīmēm, kas atklājas mūsu vidū.
0: Leons 14. Arī atgādināja, ka Dievs nekad nenogurst parādīt žālsirdību. 136. Psalmā teikts, ka Dieva žālsirdība ir mūžīga. Tomēr, kā teica pāvests, pasaule nemitīgi ilgojas pēc viņa žālistības. Patieso mieru, pēc kura mēs visi ilgojamies, var sasniegt tikai caur žālsirdību. Pāvests mudināja uzticēties Dieva bezgalīgajai žālsirdībai, vienlaikus iesaistoties atvērtākas un žālsirdīgākas sabiedrības veidošanā, un tam jāsākās ģimenēs.
1: Video vēstījuma noslēgumā Romas bīskaps pauda cerību, ka dalība 6. Pasaules žālsirdības kongresā nesīs bagātīgus augļus arī vēlāk, kad dalībnieki atgriezīsies savās mājās un kopienās. Svētais tēvs deva kongresa dalībniekiem un viņu ģimenēm savu apostolisko svētību.
0: Tu klausies Vatikāna Radio.
1: Sestdienas 6. Jūnija pievakarē pāvests Madridē apmeklēja informācijas un uzņemšanas centru, tiekoties ar sociālā projekta sedija darbiniekiem un aprūpējamajiem. Šajā namā, kur neviens netiek pamests viens pats, notiek mīlestības brīnumi, atzina Leons 14. Centrā tiek uzņemti un aprūpēti sabiedrības atstumtie cilvēki, to vada Madrides diecēzes Karitas. Uzsākot vizīti Madridē un apmeklējot palīdzības centru, pāvests izteica uz staigu aicinājumu uz patiesu darbīgu, kristīgo žēlsirdību un solidaritāti. Šajā namā, kur katra cilvēka prieks un bēdas kļūst par visu kopīgo pieredzi, izaicinājumi tiek risināti ar dialoga taisnīguma un mīlestības palīdzību. Šeit neviens nepaliek vientuļš, jo sedija iet evangēlija ceļu, sekojot Jēzus Kristus pēdās. Jēzus identificējās ar ikvienu, kurš cieš.
0: Centra ikdienas darba augļi visspilgtāk atspoguļojas reālos cilvēku stāstos. Pateicoties šī nama mazām atvērtām durvīm, izmērā mazām, bet žālsirdībā bezgala lielām, māte Ņurka ir spējusi dāvāt bērniem dzīvību, savas mātes mīlestību, kristības žālestību un laimīgas nākotnes solījumu, teica pāvests, atsaucoties uz dzirdēto liecību. pandēmijas smago krīzi un nezināmu izaicinājumu pilno ceļu ar līdzcilvēku atbalstu ir pārvarējis arī Kadri, kurš atrada darbu un tagad pats vēlas palīdzēt citiem. Savukārt cerības projekta brīvprātīgie katru dienu palīdz neskaitāmām sievietēm sākt jaunu dzīvi, atgūstot cilvēcisko cieņu un autonomiju. Šie stāsti nav nekas cits, kā paša evaņģēlija notikumu un Jēzus darbu dzīves turpinājums mūsdienās. Pāvestam centra uzdāvinātie simboli – lente ar bērnu vārdiem, uzturēšanās atļauja un ceļinieka sandale kalpo kā spēcīgs vēstījums tam, ka katra cilvēka dzīvība ir svēta zeme, kas mums visiem ir jāciena.
1: Bieži vien Madride asociējas ar krāšņajām Ziemassvētku silītēm, taču patiesais brīnums un gaisma ir redzami tieši šādos palīdzības centros, uzsvēra Leon 14. Šeit dienu un nakti tiek gatavota vienkārša un viesmīlīga silīte Jēzum, kurš ir klātesošs katrā palīdzības meklētājā. Tāpēc šīs vizītes tēma paceliet savas acis ir neatliekams aicinājums rīkoties tūlīt, jo žēlsirdība necieš kavēšanos. Katra sastapšanās ar grūtībās nonākušu līdzcilvēku ir unikāls žēlastības brīdis, kuru nedrīkst pazaudēt vai atlikt. Kristus mīlestība mūs skubina doties pie brāļiem, un mīlestība un rūpes, ar kādām mēs atbildam tās pamudinājumiem, ir mūsu ticības mēraukla, teica Romas bīskaps. Viņš atgādināja, ka ir svarīgi nepadoties laicīgo ideoloģiju vai politisko uzskatu spiedienam, kas mēdz nonievāt vai pat izsmiet žēlsirdības darbus kā nebūtisku nodarbi. Rūpes par trūkumu cietējiem ir un paliek baznīcas misijas degošā sirds, bez kuras kristīga dzīve nav iedomājama.
0: Jēzus aicina mūs izkopt savu sirdi, lai tā būtu jūtīga pret citu cilvēku vajadzībām. Pretstats tam ir augsta, pliekana un vienaldzīga sirds, kas nocietinās un vet uz garīgu nāvi. Patiesa palīdzība nav vienkārši bezpersoniska filantrofija vai žālsirdības dāvanas sniegšana. Tā pieprasa ieskatīties cietēja acīs, pieskarties viņa rokai, uzklausīt un izprast viņa materiālās un garīgās vajadzības. Paradoksāli, bet vislielāko žālistību šajā procesā saņem pats devējs, jo darot sevi pieejamu otram, viņš to paredzams kunga acīs. Atsaucoties uz pāvesta Franciska vēstījumu 7. Pasaules trūkumcietēju dienai, kas tika atzīmēta 2023. Gadā, Leons 14. Uzsvēra, ka tie, kuri patiesi mīl, neaprobežojas tikai ar to, ka kaut ko dot. Viņa arī uzklausa, veido dialogu, cenšas izprast situāciju un tās cēloņus. Viņi ir vērīgi gan pret cilvēka materiālajām, gan arī garīgajām vajadzībām. Viņiem rūp cilvēka vispusīga attīstība.
1: Noslēdzot savu uzrunu, pāvests pievērsās Dievmātei, kuras rūpju pilnā mīlestība spilgti atklāja Askānas kāzās un kura līdz galam palika sava dēla krusta pakājē. Svētais Tēvs novēlēja viņai visus klātesošos un palīdzības centra darbību Spānijas zemē, lai viņas mātišķības gars arvien vairāk iedzīvinātu ticības saucienu un lai visi saskatītu viņā žēlsirdības avotu piedošanas klēpi, cerības apskāvienu un godības vārtus.

Situācija pasaulē – enciklika par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā un sinode. Tās ir kardināla sapulces galvenās tēmas, informē kardināls Giovanni Battista Re. Konsistorijas notiks 26., 27. un 29. jūnijā Vatikānā. Tas būs lūkšanu, pārdomu, ieklausīšanās, brīvības un viedokļu apmaiņas laiks. Svētais tēvs paļaujas uz katra no jums atbalstu, vēstulē raksta kardināla kolēģijas vadītājs. Kardināls Battista Re skaidro, ka konsistorijas būs sadalīta četrās sesijās. Pirmā no tām būs veltīta situācijai pasaulē. Lūkšanu gaisotnē kardināli dalīsies tajā, ko piedzīvo dažādās pasaules malās un vietējās baznīcās. Viņi stāstīs par savas tautas ciešanām un cerības zīmēm, uzticību evaņģēliem, kā arī par centieniem meklēt samierināšanās un miera ceļus. Konsistorija 2. Un 3. Sesija būs veltītas pāvesta Leona 14. Enciklikai Magnifica Humanitas. Jaunajā dokumentā svētais tēvs raksta par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā. 2. Sesijā kardināli pievērsīsies enciklikas 5. Nodaļas saturam – varas kultūra un mīlestības civilizācija, īpaši tiem punktiem, kas attiecas uz mieru. Kardināls Giovanni Battista Re atzina, ka tā var būt sāpīga tēma tiem kardināliem, kuri nāk no kara skartajām teritorijām. Konsistorija 3. Sesija būs veltīta mūsu laikmeta pārmaiņu izvērtēšanai evaņģēlija gaismā. Pēdējā sesijā kardināli tiks informēti par sinodes norises procesu. Būs arī laiks brīvām sarunām starp kardinālu kolēģijas locekļiem un pāvestu Leonu 14. Atsevišķu kardinālu uzstāšanās laiks būs ierobežots līdz 3 minūtēm. Kardinālu kolēģijas vadītājs arī informē, ka 26. Un 27. Jūnijā konsistorijas norisināsies gan Pāvila 6. Zālē, gan sinodes zālē. Savukārt 29. Jūnijā Svētā Pētera bazilikā, kur Romas bīskaps kopā ar kardināliem svinēs Eukaristiju, svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētkos un pasniegs palijas jaunajiem arhibīskapiem metropolītiem. Thank you.

mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē, mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Dīva tāva un dāla un svāto gura vortā. Amen. Rūžukruns uz svātokos jaunos Marijas gūdam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tavs vords. Lai atnāk to valstība, to vaļa, lai nūtiekai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu ikdīnišķo maizi dūdi mums šodien, un atlaid mūsu mūsu parodas, ka arī mēs atlaižam saviem parodnīkim. Un naīvēt mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nu īsokumā, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen. Trešo daļa sopēgo pirmais noslēpums. Kungs Jēzus lūdzās olīvdorzā. Jēzus ceļos nūsametīs lūdza dīvu sacēdams. Tāvs, ja tu vielējis atjemšu bikeri no manis, tumār nav mums, bet tavs prots, lai nūteik. Un jis novis baiļu porimts lūdza dīvu jo korstok, un svīdri kļivakai ašņa lasis, kas pilēja zemēm. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai nūteikai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu ikdīnišķo maizi dūdi mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un naivet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Es izveicinota Marija žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma tai tagad un visot un mūžēgi mūžam, amen. Marija bezgrāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamās pie tevis. Mums Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasorgoj mūs no ēlnes guns un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram uz vairok ir vajadzīga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums, kungs Jēzus teik šausteic. Pilāts otkon uzrunoja jūs un sacīja, ko tad jūs gribit, lai es doru ar jūdu kieniņu, bet tī otkon klīdze sitjū kristā. Un Pilāts gribādams ļaudim iztapt atlaidetim Barabu, bet Jēzus šaustajā nūdeve, lai jūs istu kristā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tova valstība, tova vaļa, lai nūteikai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu ikdīnišķu maizi dūdi mums šudin un atlaid mums mūsu porodus, kai arī mēs atlaižam saviem porodnīkim un aived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna, amen. Es izveicinota Marija žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen. Es izveicinota Marija žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen. Es izveicinota Marija žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen. Es izveicinota Marija žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen. Es izveicinota Marija žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen. Es izveicinota Marija žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen. Es izveicinota Marija žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen. Es izveicinota Marija žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen. Es izveicinota Marija žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen. Es izveicinota Marija žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma tai tagad un visot un mūžēgi mūžam, amen. Marija bezgrāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamās pie tevis. Mums Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasorgoj mūs no ēlnes guns un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram uz vairok ir vajadzīga tova žālsirdība. Trešais noslēpums, kungam Jēzum uzlīk galvā ieršķu krūni. Un karavēri nopinuši krūni no ieršķiem lika tū Jēzum galvā un īdri labajā rūkā, un tījo prīškā ceļos mazdamīs izsmējajos sacēdami, es izveicinots jūdu kieniņu. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai nūteikai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu ikdīnišķo maizi dūdi mums šudin, un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un aivet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma tai tagad un visot un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamās pie tevis. Mums Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasorgoj mūs no ēlnes guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram uz vairok ir vajadzīga tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums, Kunga Jēzus ceļš uz Golgātu. Un Jēzus nazdams savu Kristu goja uz tū vītu, kas saucās Golgatskausa vīta, bet ebrejiski Golgāta. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai nūteikai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu ikdīnišķo maizi dūdi mums šudin, un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un aivet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Es sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Es sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Es sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Es sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Es sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Es sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Es sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma tai tagad un visot un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamās pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūs no ēlnes guns un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram uz vairok ir vajadzīga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums, Jēzu pīnagloj pie Krista un jis mieras šausmīgos cīšanos. Un, kad jī nūnoce vītā, kas saucās Kalvārija vai Golgāta, ītur sita Jēzu un slapkavas Kristā, vīnu pa labi, ūtru pa kreisi, un tas bija ap 6 stundi, un timsa īsestoja līdz pa 9 stundai, un saule tika aptimsota, un prīkškars vietniecā porplēsa vidā pušu. Un Jēzus sauca skaļā balsā sacīdams, tāvstuvos rūkos es atdūdu savu goru, un iztū sacīdams izdvesa goru. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai nūteikai debesīs, tai arī virs zemes. Mūs ikdīnišķu maizi dūdi mums šudin, un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un aived mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Es izveicinota Marija žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen. Es izveicinota Marija žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen. Es izveicinota Marija žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen. Es izveicinota Marija žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma tai tagad un visot un mūžīgi mūžam, amen. Marija bezgrāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamās pie tevis. Mums Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasorgoj mūs no ēlnes guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram mums vairāk ir vajadzēga tova žālsirdība. Es ticu uz Dīvu visu varēgu tāvu dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu jo vīnēgu dālu, mūsu kungu, kas ir ījums no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilāta, kristā pīkolts nomiris un apglobots, nokopis elnē, trešajā dīnā augšam cielīs no mirušim, uzkopis debesīs, sēt pie Dīva visu varēgo tāva labos rūkas, no kurīnes jis atnāks tīsot dzīvos un mirušos. Es ticu svāto goru, svāto katolisku baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam celšanos un mūžīgu dzīvošanu. Amen. Litānija visu svātokos jaunavas Marijas gūdam, Kirie eleison, Kriste eleison, Kirie eleison, Kristu klausimēs, Kristu uzklausimēs. Dīvs tāvs no dabasim, apsažāloj par mums. Dīvs dāls pasaule pesteitoja, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svāto trejēdēba, viens dīvs, apsažāloj par mums. Svāto Marija, lūdz dīvu par mums. Svāto dīva dzemdeitoja, lūdz dīvu par mums. Svāto jaunavu jaunavam, lūdz dīvu par mums. Jēzus Kristus mote, lūdz dīvu par mums. Baznīcas mote, lūdz dīvu par mums. Žālsirdēbas mote, lūdz dīvu par mums. Dīva žielestēbas mote, lūdz dīvu par mums. Cerēbas mote, lūdz dīvu par mums. Visu teiroko mote, lūdz dīvu par mums. Visu škeistoko mote, lūdz dīvu par mums. Nanūzīdzēgo mote, lūdz dīvu par mums. Visu jaunavēgo mote, lūdz dīvu par mums. Mīlēgo mote, lūdz dīvu par mums. Breinēgo mote, lūdz dīvu par mums. Loba padūma mote, lūdz dīvu par mums. Radētoja mote, lūdz dīvu par mums. Pestētoja mote, lūdz dīvu par mums. Visu gudroko jaunava, lūdz dīvu par mums. Gūda cīnēgo jaunava, lūdz dīvu par mums. Slavējamo jaunava, lūdz dīvu par mums. Varēgo jaunava, lūdz dīvu par mums. Žielēgo jaunava, lūdz dīvu par mums. Uzticēgo jaunava, lūdz dīvu par mums. Taisnības spūguļs, lūdz dīvu par mums. Gudrības krāslas, lūdz dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdz dīvu par mums. Gorēgais trauks, lūdz dīvu par mums. Cīnējamais trauks, lūdz dīvu par mums. Sevišķis dīva kolpošanas trauks, lūdz dīvu par mums. Gorēgo rūze, lūdz dīvu par mums. Dāvida tūrnis, lūdz dīvu par mums. Ziloņkaula tūrnis, lūdz dīvu par mums. Zelta noms, lūdz dīvu par mums. Derēbas skreine, lūdz dīvu par mums. Dabasu durovas, lūdz dīvu par mums. Reita zvaigzne, lūdz dīvu par mums. Sliminīku veselēba, lūdz dīvu par mums. Griecinīku globēja, lūdz dīvu par mums. Biegļu mīrenojums, lūdz dīvu par mums. Biedēgūs īprīcinotoja, leudz dīvu par mums. Kristicēgūs paleiks, leudz dīvu par mums. Engeļu kienenīne, leudz dīvu par mums. Patriarhu kienenīne, leudz dīvu par mums. Pravīšu kienenīne, leudz dīvu par mums. Apostolu kienenīne, leudz dīvu par mums. Mūcekļu kienenīne, leudz dīvu par mums. Izzinieju kienenīne, leudz dīvu par mums. Jaunavu kienenīne, leudz dīvu par mums. Visu svātos kienenīne, leudz dīvu par mums. Bezpirmdzimto grāka īimto kienenīne, leudz dīvu par mums. Dabasūs uzjimto kienenīne, leudz dīvu par mums. Svāto rūžu krūņa kienenīne, leudz dīvu par mums. Gimeņu kienenīne, leudz dīvu par mums. Mīra kienenīne, leudz dīvu par mums. Moras zemes kienenīne, leudz dīvu par mums. Dīva Jārs, kas nūcē pasauļa grākus, atlaid mums, Kungs un Dīvs. Dīva Jārs, kas nūcē pasauļa grākus, uzklausi mūs, Kungs un Dīvs. Dīva Jārs, kas nūcē pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Zemtuva patvāruma steidzamies, svāto dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet no ikvīnas nalaimes visus mūs izglob, slavēgo un svietēgo jaunava, mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja, samīrinoj mūs ar savu dālu, iteici mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam prīškā. Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus apsūļējumu toptu cīnēgi. Lūksimies. Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam dori, lai mūsu Tavu kaupu dvieseļo mīsa vīmār būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunavas Marijas aizbildnīcēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un prīcotos mūžīgajā dzīvē. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un Tavus visu svātokos lēgavas palīdzību pīsaukuši, arī Tavas aizbildēbas lūdzam. Tos mīlestēbas Dieļa, kas Tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunavu dīva dzemdētoju, un tos tievišķos godēbas Dieļa, ar kaidu Tu reupējis par bierneņu Jēzu, mēs Tevi pazemēgi lūdzam pasaverž ielēgi uz mantojumu, kas atpirkts ar Kristus Kunga asni. Un mūsu vajadzēbos palīdzi mums ar savu spiecīgu porstavnīcību. Sorgo ir elpēgās, svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsus visu dorgais tāvs no ikvīnas sasamaitošanas un moļdim, stiprinoj mūsus visu centēgokais aizbilni ar debesēgu spāku šimā karā pret imsēbas goru. Un kā citkor tu izglobi bierneņu Jēzu no jam draudūšam brīsmem, tai arī tagad sorgoju svātū dīva baznīcu no īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalaimes. Uzņem mūsus visus savā pastāvīgā patvārumā, lai mēs pēc Tava parauga dzīvodami un Tavas palīdzības stiprinoti, varētu dīvbajīgi dzīvot, svietīgi nūmērt un īmontot mūžīgu līksmēbu debesīs. Amen. Vērtēšanos uz svātokai jaunavas Marijas bezvainīgai sirdēji. Uz svāto jaunava mūsu Kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā veltējam sevi Tavai bezvainīgajai sirdēji. Ar šo veltēšanos mēs atjaunojam kristības svātsūlējumus un saskaņā ar evangēliju uzējamam pīnokumu īkšēji atsagrīst, atceraisiet no patmīlējības un no lātas pīkopējības pasaulē. Lai mēs būtu pilnīgi Tavā reicībā, visot pildot dabas Tava gribu. Bez tam mēs uzticam Tev visu labo mote savu kristīgo aicinojumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi taikaitu vielējis, gonderēšanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar dedzību pīsadalēt svātajā misas upurī, apostoliski darbotīs, ikdīnas dīvbējai skaitēt rūžu krūni un atbilstūši evangēlijam, prīcēgi nes dzīves upurus, būt spējīgim atsateikt un gonderēt. Mēs gribam būt kristīgu stikumu un šķeistības paraugs pasaulē. Mēs apsūlam būt uzticīgi svātajam tāvam un vīmār būt vīnoti kūpā ar jo vēskapim un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apostuļi, lai veicinot tik napīcīšamo lūkšanas un mīlestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznīcas mocētojs un gons. Mēs lūdzam tevi, baznīcas mote, sniegt jām savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs tev apsūlam lūgtīs par visam dvieseļam, vest cilvēkus pie tevis un pamudinot jūs uz tavas sirds gūdinošanu. Tā kā ļaunums un grāks portpludināja pasauli, mēs ar paļovēbu paceļam skotu uz tevi žalsirdēgo mote un lūdzam glopt visus savus bārnus. Tu žielēgo un laipno vissvātoko jaunava Marija. Lūkšana svāto tāva nūdumā. Savus lēmumus neizdibinojamais tāvs, kas savu kopu pāvestu Francisku sīcēris vispārējos baznīcas gonu. Pazemēgi tevi lūdzam, dovojam napīcīšamo žielestēbas, lai es izpildētu tavus nūdumus baznīcā un pasaulī. Stiprinojo apostolisku dedzēbu, lai tai pa visu zemi tiktu pagūdinots tavs svātais vords. Pastovēgi vairojo mīlestēbu uz tevi un cilvēkim, lai caur jo kalpojumu baznīcā tevi notūs un uzstiprinotu tava valstība, bet visu cilvēku sirdis pasakļautu tavai svātajai gribai. Dabasu tavs dori, lai pāvesta aicinojums pieimtu Kristu un jo mīlestēbu, vastu tautas uz vīnotēbu, bet savstarpējai pīdūšana nastu pasaulē tavu žalsirdēbu. Mīlais divas pazemībā un paļovēbā mēs lūdzam šo žielestēbu, vīnoti ar Jēzus moti, Moras zemes karalīni. Amen.

0: es pravietotu, ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu...
1: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
2: Latgulis radīs ziņas.
3: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Valsts vides dienests Pīktajā juņī Īsnaudas pagastā Lūdzes novadā reaģējot saimto īdzēvotoju sildzēbu, konstatēja nātērētu notek jūdiņu un dīļuņu noplūdi Pildes upī no Lūdzes pilsātas notek jūdiņu atkortu attērēšanas īkortum bio 2800. Sazadarbojoties ar notek jūdiņu attērēšanas īkortu apsaimnīkotoju SIA LNS pakalpojumi, valsts vides dienests panoca biodīke noplodis vorsta nosliekšanu, tādējādi nakavējotīs apturūt turpmoku pīsorņojuma noplodi Pildes upī. Apsekojot teritoriju pie tilta por Pildes upi, inspektori novāroja izteiktus notekjūdiņu dīļuņu nosloņojumus iz jūdiņas viersmes. Izsekojot pīsorņojumu avotu tika porbaudēta Lūdzes pilsātas notekjūdiņu attērēšanas īkortu izpildes sistēma, kur konstatēts, ka grovī, kas īta kupī, noteikti timsi dīļuņu nosādumi. Pēc vidis dīnesta pīprasījuma SIA LNS pakalpojumi skaidroja, ka pīsorņojums radīs biodīke plānotu tērēšanas darbu laikā. Dīķa nolaišanas procesā dīļuņu nogulsnis nonoca kūpējā izplūdes sistēmā, lai gan jūdiņas plūsmai bija jobūt novirzētais rezervis dīķim. Valsts vidis dīnests porbaudes laikā konstatēja, ka no tērumo bio dīķa joprojām noteikti noplūde. Notikumā vītā tika paimti vierzemes jūdiņas un notek jūdiņu paraugi, kā arī turpinota pastaprinota situācijas uzraudzēba. Iemot vārā īspiemos risku, Kus jūdiņas kvalitātei valsts vidis dienests informējas Lūdzes novada pašvaldību un aicinojas tos iz kompetences ītvaros pīsaistot certificētu laboratoriju izvērtēt izpējamo ītekmi iz Lūdzes azaru. No 5. juņa stojos spākā grūziemi ceļu satiksmes likumā, kas nosaka pīnokumu transportā leidzeklī izvītot skaidri saskatumu un izlosumu stovēšanas atļauju vai citu dokumentu, kas apliecināja tīsēbas izmantot noteiktas priekšrocēbas ceļu satiksmī. Ja transporta līdzekļa vadētojam saskaņā ar šo likumu ceļu satiksmes noteikumiem, pašvaldības saistošīm noteikumiem vai citiem normatīviem aktiem ir piešķirtas tīsēbas izmantot noteiktas priekšrocēbas ceļu satiksmī, izmantojot šos tīsēbas transporta līdzekļī vai pītransporta līdzekļa, jo būt novītotam vai pīstaprinotam skaidri saskatamam un izlosumam šom tīsēbam apliecinošo dokumentam. Automobiļos minēto dokumentu novītojas salonā pie viestikla. Minēto prasēba atsatīcās arī iz stovēšanas atļaujumu. Proti pirms transporta līdzekļa novītošanas stovītā, kas apzēmēta ar papildu zemi, piemēram, tikai ar atļaujumu, jo novītoja automašīnas salonā pie priekšējo viestikla labi redzamā vītā atļauja. Lai izavērētos no konflikta situācijas, un nevajadzīgam dūstarpējumam. Rāzeknis valsts pilsātas pašvaldības policijā viešu uzmanību, kas to vēršanas atļaujai, jo būtu skaidri saskatamai un porbaudamai. Ja te ir nokritusi aizsakta vai citu iemeslu dieļu nav bijusi redzama, par to var tikt piemērots administratīvīs sūds. Devētajā juļī Latgaļas lauksaimniecības zinātnes centrs sadarbībā ar Rāzeknes novada pašvaldību aicināja lauksaimniekus uzņēmējus un citus interesantus piesadaļāties ikgadējā pasākumā Lauku dīna, kas notiks Viļānu pogostā. Pasākums nozares nosīs pie autoceļa A12 Jēkabpiļs Rāzekņa, aptuveni 3 km no Viļānim Rāzeknes virzīnī. Lauku dīnas laikā apmeklētāji varēs vērot jaunākos lauksaimniecības tehnikas demonstrējumus, piesadaļāties un iepazīties ar dažādu kultūru augu šķirņu audzēšanas un selekcijas rezultātiem. Programmā paredzēta kartupeļu šķirņu saliedzinošana un audzēšanas tehnoloģiju demonstrējumi sadarbībā ar Valsts Kūksnes ķīmijas institūtu un Priekuļu pētniecības centru. Tāpat prezentācijas zīmoju un vosaroju graudaugu audzēšanas tehnoloģijām un agrotehnisko paņēmiņu pietiejumiem. Vairāk informācijas par Lauku dīnu rezeknesnovads.lv.
2: Laika ziņas.
3: Dienas sokumā valsts teritoriju turpinoši kārsot plāša nūkrišņu zona. Galvenokārt vidzemī gaidams ļeids, vītam arī stipras ļeids un pārkjuņa nagais. Dienas laikā mokuņi pakopeniski izkļējs un no dienvada rītumim soks spēdēt arī sauļa. Bet vokar pusī Latvijai pīzatavosīs jauna nūkrišņu zona un atkal atņes nūkrišņu. Gaisa temperatūra šodien gaidama plus 19, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
4: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbaļ projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Kungs ir mana gaisma un manas globies, no ko man beidīs. Kungs ir manas dzīvības sorgs, par ko man baiļotīs. Kaut man tivajās man ienaidnieki, poši aizīt bojām. Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Broļi un māsas, nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīt svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēstu visvarenajam Dievam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vislielākā vaina. Tad es lūdzu visvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsus broļi un māsas, aizlūg par mani, Kunga mūsu Dievu. Lai apsažāloju par mums visvarenais Dievs un pīdīs mūsu grākus, lai mūs ievedu mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Kristu apsažāloju par mums.
1: Kristu apsažāloju par mums.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Lūksimēs. Dīvs ikvīna lobuma olūts, savā labvielībā palīdzi mums, tevis īdvasmotim īpazēt un tevis vadētim darīt to, kas pareizs. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzēju un valda svāto gura vīnībā, Dievs visūs, mūžu, mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasījums no ķieniņu pirmos gromatas. Pēc gaida laika strauc, pie kura Elijs bija pasaslēpis, izskolta, jo par zemi nalija leids. Tāpēc jam atsakloja kunga vārds. Celīs un ej uz Sidonas Sareptu, un tur tu varēsi apsamest, jo tur es pavēlēju kaidai sīvītai atraitnei, lai jei tevi barotu. Toķis cēlēs un aizgoju uz Sareptu. Koķis nūnoca pa pilsātas vortim, tur bija kaida sīvīta atraitne, kura lasīja žogurus. Un jis pasaucis jū, jai sacēja, īdūt maņ mozlīt īūdiņa kaidā traukā, ko maņ padzert. Koķi aizgoja atnest, jis sauca tai nūpakai sacēdams, atnes man lūdzu savā rūkā arī kimūsu maizes. Jei atbildēja, tik tiešām, kai kungs tavs divus dzīvoj, man nav maizes, izņemot sauju miltu skreinē un krūzē mazlīt eļļas. Lūk, es savokšu pors molkas gobolu, lai ītu un to sagatavotu sev un savam dālam. Mēs to apēsim un pēc tam mirsim. Bet Elijs jai sacīja, nazabeisti, bet ej un dori, ka esi sacījusi. Tomēr vispirms maņi sagatavoju no šim miltim nalilu plocini un atnestu maņi. Sev un savam dālam sagatavosi vālok. Jo tai saka kungs Izraeļa Dīvs, miltu skreine naizsēgs, ne arī eļļas krūze kļūs tukša, leidz pat tai dīnai, kad kungs dūs leitu virs zemes. Jei aizskrēja un darēja, kai Elijs bija sacējis, un ēda jei un jis, un viss jos noms daudzas dīnas. Miltu skreine naizsēka, un eļļas krūze nakļiva tukša, saskaņā ar kunga sūlējumu, ko jis bija devis caur Eliju. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.
0: Kungs, por mums, lai atspēt tavs gaišums.
1: Kungs, por mums, lai atspēt tavs gaišums.
0: Ko te sauču, mani uzklausīja Dīvs, manas taisnības aizstovis. Tu man palīdzēji bādos, apsažāloji par mani un uzklausi manu lūkšanu.
1: Kungs, por mums, lai atspēj tavs gaišums.
0: Cilvēku bārni, cik ilgi būs nūcīti no tas jūsu sirdis, kopēc jūs mīļojat nīkus un meklējat malus, tad zinit, kā apbrēnojumu ir darījis kungs savu svātū. Kungs uzklausēs, ko es jūpīs augšu.
1: Kungs, por mums, lai atspēj tavs gaišums.
0: Nodrebit un beidzit grākot, pordomojot savos guļvītos un rimstitēs. Nesit taisnības upuri un pazaļaunit uz kungu.
1: Kungs, por mums, lai atspēj tavs gaišums.
0: Daudzi soka, kas tad mums parodējis lobū. Kungs, tava vaiga gaišums, lai atspēj por mums kā zeime. Tu esi devis manai sirdē vairok prīcas, nakai jīm labeibas un veina porpilnēbas laikā.
1: Kungs, por mums, lai atspēj tavs gaišums.
0: Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Jūsu gaisma tai lai spēj ļaužu prīškā, ka jī radzātu jūsu labūs darbus un slavētu jūsu tāvu, kas ir dabasūs. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūts tev, kungs!
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, jūs esat zemes soļis, bet ja soļis zaudēja spāku, ar ko tad padarēs to siuru? Tis vairs nāder nikam, tikai izmašanai orām, lai cilvēki to samēdētu. Jūs esat pasaules gaisma. Pilsātu, kas celta kalnā, nevar paslēpt. Aizdaktu sveci neviens nalīgzam sīka, bet gan svečturī, lai te spēdātu visim, kas ir mojām. tā jūsu gaisma, lai spēt ļaužu prīškā, ka jie redzētu jūsu labos darbus un slavētu jūsu tāvu, kas ir dabasūs. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristi!
0: Evaņģēlija vārdi līdz ceļš mūsu vainas. Turģi broļi un mūsas. Pirmajā lasījumā dzirdējam, ka zeme bija izžūse, tāpēc, ka ilgstūši nebija leita, un rezultāts bija teicis, ka portika skrojumi izseika. Pravīts Elijs un atraitne no Sareptas bija šķītami bezcerīgā situācijā. Atraitnei bija tikai mazlīt miltu un krūza ar eļļu. Šis lasījums aicināja uz dāsnumu. Atraitne un jos dāls pīdzēvoja trūkumu, bet jai izavielēja dalēties ar Eliju. Bieži vien gribīs dūmot, ka dāsnums ir iespējams tot, kaut kaidam kaut ko ir ļoti daudz, kaut ir porpilnēbam. Bet šis lasījums mūsu aicināja vierst uzmanību stūm, ka mēs varam dalēties arī tot, kaut nav porpilnēbas. Vismas mozlīt kaut kai palīdzēt citim. Pagojušajā nedēļā tika lasēts evaņģēlija fragments par atraitni, kura īmeta upuru lodē divus mozas naudas gabaliņus, un Jēzus sacīja, ka jai īmeta visvairok. Tas nozīmē, ka Dievs novērtē mūsu centīņus palīdzēt citim. Dāsnuma šķierslis bieži vien ir teicis, ka gribīs dūmot, ka pošam napītiks. Protams, jodūmoju arī par savam vajadzībam, par ģimenes vajadzībam, bet esam aicinoti dūmot arī par citu cilvēku vajadzībam un īspēja rūbežos jim palīdzēt. Toļok ir teikts, ka tikai pavairots tis, kas jim bija, un jī bija portikuši vairokas dīnas. Dīvs noca jīm palīgā un apgodoja ar visu, kas napīcīšams. Evaņģēlija fragmentā dzirdiem, ka Jēzus aicināja savus mocekļus būt par zemes soļi. Soļis ir tis, kas piešķir garšu un naļaun, lai Ādamais sazabūjotūs. Līdzēģi arī mēs, kas ticam Dīvam, kas nokam uz baznīcu, esam aicinoti ar saviem vordim un darbim piešķirt garšu pasauļam. Tas nozīmē īdosmot citus tivotīs Dīvam, nest cerību citim, dalēties ar savu ticēbas pieredzi. Tas ir kvīna kristīšu uzdoms, bet Jēzus arī soka, ka soļis var pazaudēt spāku. Šī vordi nūroda uz tū, ka cilvēks var pieļaut nūlaidēbas goreigajā dzēvē, var krist grākūs, ja savas aizņemtēbas dēļ var mozok laika veltēt Dīvam. Līdz ar tū gaismu var kļūt mozoka, bet mēs esam aicinot rīpētīs par savu goreigu dzēvi, lai gaisma mūsos pieaugtu. Jēzus soka, jūs esat pasaules gaisma. Gaisma nok no Dīva, jūs dovē mums iekšēju gaismu, lai mēs to izplatētu. Jūs vispirms apgaismoja mūsu pošus. Ja orā ir timsa un ustabā mēs izslēdzam gaismu, tad te uzreiz ir redzama. Gaisma ir napīcīšama, lai izklaidinotu timsu. Jēzus aicināja naslēpt šo gaismu, ko mēs saimam tivojūtīs Dīvam. Jēzus soka, lai jūsu gaisma taispēt ļaužu prīškā, ka jie redzētu jūsu labos darbus un slavētu tāvu, kas ir dabasūs. Par šo gaismu līcinoja mūsu attieksme pret citim. Ja mēs esam labvielēģi noskuņoti pret citim, ja mēs navēlam nevienam ļaunu, bet sokam kaut ko labu, ja tai doram, tai ir vislabāko līdzība, kasam kristīši. Lūksim Dīvu, lai jis nokums palīgā, lai mēs ar saviem vārdiem, darbiem un attieksmi spētu līdzinot par to gaismu, ko mēs esam sajāmuši no Dīva. Āmen. Vīnosimēs kopējā lūkšanā. Par visiem cilvēkiem, lai jīsavas dzīves pamatūs liktu Dīva likumus.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūksimēs par mums pašim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par audio klausētojim, lai mēs būtu paraugs citim, kai dzīvot un strodot Dīva gūdam.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Par to ģimeni lūcekļim, kuri cieš alkoholisma vai arī citu pūstošu natikumu dēļ, lai jī ticībā atrastu spāku un atbalstu.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūksimēs svātos misis nodomā par Helēnu un Juri, lai Dīvs jūs svietei, dovojot visas napīcīšamos šielistības.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Šajā svātajā misē tiek pieminēta Silvija un Joņs. Lūksim jim veselību un Dīva svietību.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Par to, lai kvīna ticēgo dīnas saturs būtu pīnokumu izpildēšana, kas vīnot ar lūkšanu un citim labim darbim.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Kungs Dīvs uzturi savā tautā dzīvu ticēbu un mīlestības goru caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen. Mm-hmm.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tavs debes esam sajēmuši maizi, ko tu upuriem, šo zemes un cilvēka roku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tos Dievs esam sajamuši veinu kūtu priem, veinu kūku un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par kurai gūtu dzierīnī.
1: Lai Dievs ir mēžam slavēts.
0: Kungs, piemas, pasums, kur mums ir sēdē.
2: Lūdzētais broļus mūsas, lai Dievs ir varnais savs, pijam munu un jūs upuri.
1: Lai Kungs pijam šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam, uzlūkoj labvielēģi mūsu kolpojumu, pijam mūsu tev atnastos dovanas, un dori, lai mūsos pieaug mīlestība, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši. Ka Tev, Kungs, svātais Tavs, visvarnais mūžīgais Dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Savā labvielībā Tu esi radījis cilvēku, un savā žālsirdībā esi jo atpestējis un taisnīgas stropes, caur Kristu mūsu Kungu. Jimā Tavu majestāti slavēja eņģeļi, gūdinoja valdēšanas, Tavā prīškā drep varas, dabas uz pāki un svātīja serafi, vīnotā līksmē Tev kolpoju. Mēs Tevi lūdzam, ļaun arī mums, pīvinot jīm savus balsus, pazemēģi atzeistūt un saucūt. Svāts, svāts, svāts ir Kungs, debes pulku Dīvs, debes un zeme ir Tavas gūdeibas pilna. Hozanna augstumūs, svieteiks, kas no Kunga vordā, Hozanna augstumūs. Kungs, Tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma lūds. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, duri svātas šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asinī. Koķis labprotīgis Tevi atdeve cīšanam, jis paļēma maizi un to pasateikdams lauze un devesojumu mocekļam sacēdams. Jemīt un ēdīt nu tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un vēlreiz to pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams: Ņemiet un dzeriet no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšanu celšanos, leidz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšanu celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stovēt to priekšā un to kolpot, pazemēģi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīsu un asni, teikam svātogura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī, un dori to pilnīgu mīlestībā, leidz ar mūsu pavestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažālī par mums visiem tevi lūdzam, un dovi mums leidzlību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svātu dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svātu Jēzupu jo slēgavaini, ar svātījumu apustulim un visiem svātījumu, kas tur pateikami numūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev dīvam visvarenajam tāvam svātogura vīneibā ir viss gūts un slave visus mūžu mūžus.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sokom. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valsteiba, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam savim parodnīķim, un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žalsardības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargotu un iepkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valsteība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacīsim apostulim, mīrešams atstoju, savu mīrešams dūdu. Raugīs nevis mūsu grākim, bet es savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielīstē dovot mīru un vīneibu. Kas dēj un voldi, mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmār.
1: Un ar tuvu goru.
2: Nedesi citam mīra zēmi.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloju par mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.
2: Lūk, dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlastu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.

0: Lūgsimēs. Kungs, ar tavu dziedinošo spēku, žālsirdēģi atbrīvoj mūs no noslīces uz ļaunu un vodi pa patīsības ceļu. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu sietē sarnais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielistēba, lai jūsu spāvodā.
1: Pateicēja padībām.

0: Kyrie eleison.
1: Kriste eleison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mūs.
0: Dievs tavs no dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs dāls pasauļa pestētojs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trejadēba viens Dievs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāva dālā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds jaunos motas mīsā svāto gura veidoto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtisķi vienoto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bezgalīgo majestate.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dīva svietneica.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visaugsto miteklis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dīva noms un dabasu vorti.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības guņkurs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krotuve.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilnom.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzelme.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas visu cīnēko.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdnieca un vīnotoja.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinību dorgumi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā moļoj visa dīvišķības pilnība.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kas tavam ļoti labpatika.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, un kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgūs pakalnu ilgas.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pacītēgu un žālsirdības pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bogota visiem, kas tevi pīsauc.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dzīvības un svātumo lūc.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ satrīkto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds paklausēgo leidz novei.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pordurto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ikvīna mīrinojuma olūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzīvība un augšam celšanos.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izliekšana.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšim uz tevi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds cerība mierstūšim tevī.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu svātūs laimēba.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzu lānu proteiks un pazemēgu sirdi.
1: Dori mūsu sirdis līdzīgas tuvai sirdei.
0: Lūksimēs. Visvaranais mūžīgais Dievs, raugīs uz savu vismēlo dāla sirdi un uz to slavu un gondrēšanu, ko teis nāc tev griecinīku vordā, un tim, kas lūdz tavu žālsirdību, dovai pīdūšanu to dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzīv un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

Dievs. Tu esi visa sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Nostoietoreiz 9. juņam Tallinā, Igaunajā nozaresinājās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Turcijas parlamentu orlītu komisēju delegāciju tikšanos. Tos mirkas ir porunot aktuālos orpolitikas starptautiskos drošības un sadarbības jautājumus. Tikšanos laikā paredzēts apsprīst mainīgu pasaules korteibu, izvērtējot aktuālos geopolitiskos tendencis, kā arī pīzaviestīs atbalstā sniegšanai Ukrainai. Darba korteibā iekļautā arī gatavošanos NATO samitam Ankarā, Turcijā un diskusējos paredzēts aplūkot drošības aspektus NATO austrumu flangā un NATO vienotības jautājumus, kā arī porunot sadarbības nozēmi starp sabīdrotīm. Latvijas delegāciju voda Saeimas Orlietu komisijas priekšsādātoja Ināra Mūrniece un Saeima porstovēs arī Orlietu komisijas priekšsādātojas Bīdra Irma Kalniņa un komisijas loceklis Jānis Vucāns. Trešpadsmitajā juņī Rāziknī teātrī Joriks nozarasinosīs darbnīcā Doba pilsātā apzaļumošana un ilgspējīga vide, kurā iedzēvotoji pašvaldības porstovi un arī vidis eksperti kopēbi meklēs risinājumus, kā padarāt pilsātvidi zaļoku un nūtureigoku. Darbnīcas laikā daļēbnīki diskutēs par īspiejumu uzlabot zaļo zonu pieejamību pilsātā, tā veicinot apzaļumošanu, attaistēt kūpīnu dorzus un īstenot vidēji draudzīgas iniciatīvas, kas vienlaikus uzlabotu gan pilsāta vidis kvalitāti, gan iedzīvotoju labsajūtu. Darbnīca paredzēta Rāziknis valsts pilsātas pašvaldības speciālistu prezentācija par Rāziknis pilsātas zaļo zonu porvaldību, kā arī ainavu arhitektis Annes Koniševas lekcijā un praktisko nodarbību un lekcijā daļēbnīki īpazējas ilgspējīgas ainavas veidošanas principus publiskajā ortelpā, uzzinos, ka izavieļātīs augus un risinojumus, kas ilgtermiņā prosamozok resursu, vienlaikus sniedzot leloku ieguvumu vītajai ekosistēmai. Organizatori aicināja pīzadaļātīs ikvīnu interesantu gonīdzēvotojus, aktīvistus un pašvaldības speciālistus, visi, kuriem rūp Rāzekņa zaļoka, ilgtspējīgoka un cilvēkiem draudzēgoka.

0: Latgaļī radētas Ostaņas jaunas turisma pīredzīs nozaslāgusās projekta turismas caur pīredzi pirmo kortā. Svinīgi noslēgusās Interreg Central Baltic programmas projekta turismas caur pīredzi pirmo korta, kas puļķāja uzņēmējus pašvaldēbu porstovjus, turisma ekspertus un partnerus, lai atsaskatētos iz vairoku mieņušu laikā paveiktu darbu un īpazīstinotu ar jaunradētīm turisma pidovojumiem Latgaļīm. Projekta galvenais mērķis bija palīdzēt uzņēmējiem radāt navas tikai pakalpojumus un bet pīredzis, kas veidoja emocionālu saikni ar vītu cilvēkim un stostim. Dalībnieki atteistēja pīdovojumus, kuros būtiska lūma ir cilvēku satikšanai, vītajo montojuma īpazēšanai, radošai leidzdaļībai un kuros ir būtiska lūma cilvēku kvalitatīvam laikam kūpā. Programmas rezultātā topošas dažādas un unikālas pīredzis no aktīvas atpūtas dobā līdz pat kulinārijam montojumam, kultūru viesturai un lopsajūtai. Vairāk par projekta realizāciju Ludzas novads .lv.
1: Laika ziņas.
0: Dienas sokumā Latvijas teritoriju turpinoši kārsot plaša nūgrišņu zona, kas galvenokārt vidzemīņās sleitu un arī vītums stipras leitus gozis. Dienas laikā mokuņi pakopeniski no dienvad rītumiem soks izkliest un soks spēdēt arī sauļā. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.

laba diena, mēlī dorgīla Latgales radio klausētojušumā skaistajā burvēgijā saulēnijā dīnā. Otardiņam devētīs juņs. Šodien atkal esam atpakaļ un kūpā ar jūsim, lai sūtētu vissirsnēgokos, melokos un gaišokos sveiciņus un sumanotu jūsu rodus, draugus un paziņis svātkos.

šodien savus vārdas svātkus sviņ Gita un Ligita. Daudz laimes gaveļnīcom svātkus. Bet jūsu receibā būs tīšo ētera telefons 64-621-115. Droši zvonit un izmantojiet izpielē nosūtāt savu sirsnēgo kūsveici.

Bet nu kā vienmēr arī šodien ķersimās klot jūsu īsūtētījums sirsnēgiem mēlījums sveiciņiem un loba vīļiejumiem. Un pirmīs sveicīns šodien lai ceļo iz Lūznavu. Ligitais tikutei skaisti jūs vordas vātkūs. Šai skaisto dīne ir tova, lai kotras dzēvis breits ir gaišs un sirdī skanīgs, laimīgs un pīpiļdeits, lai diva mote pavoda ikus sūļa. Sveic Terēze un Marijā.

Pagojušajā Vorda dīnā un dzimšanas dīnā sveicieniet, lai ceļoja gaidai Zāgerei rakstiņai. Veselību, izturēbu, gaišas dūmas, panokumus un visu to loboku vieļēju visi tīvī un melī, rodi draugi, paziņas un arī Jankanu meža prospektām.

Mēs veicam ligitus tikuti lūznavā vordadīnā. Ar vordu šūpuļīkas likts mūsim lamts ir mūžu nūstaigot, par jo nav jodziet slikts, ja protam ap sevi krot mīlestības siltos storus un darbu krītnī padarāt. Tad mūsu vords, ka jūzuls zarūs jau vienmēr sauļi varās veikt, lai šimā skaistījā vosaras dīnā kopā ar tevi ir vistivokī cilvēki. Sirdī saglaboja mīru un acīs dzēvis prīka dziergsti. Sirsnēgi sveic mamma un mosa.

0: Jā, labadīna, lūdzu.
1: Labadīna. Vismēlāko saulēnāko sveicīņu sevt uz Vatvorkavu Aivaram Frolovam dzimšanas dīnā un Gitai Frolovai vodadīnā. Vieļēju jim sāticību, vēselību, mīlestību, gaisas dūmes un dīvamotis patvārumu un visu tū pošu labu. Piemīt par labu. Vieļēju Broņa kaimiņus. Visu labu jums.
0: Jā, bēļis par zvonu. Saulēnos mēlas sveicīņus šodien siltam mēs Gaujienu darbēgam, labestēgam un draudzēgam jubilāram Guntim Zazerinam skaistījā 50 godu jubilējā. Viļējām mūžu goru labu veseļēbu, panokumus laimi, divas vietēbu kotrā dzēvis dīnā, melokos sveciņus silta un visu to laboku viļēja Tantja Mihalina solā.

goda dienu šodien sviņa Ligitas tikutē Lūznavā. Lai visu zīdu šodien sauļa veļtei, lai sirdi un dvēseļi ar laimi zeltei. Meļu Ligiteņi, viļajam, lai ar tevi vienmēr laime dzēvis prīks un draugu saime. Veselība radošs gors un naizseikstošs darbas pors. Sirsnīgi sveicīņi vorda dīnā. Viļajam, lai dīvas vietēba ir kotrai dzēvis dīnai. Sveic Gerda ar ģimiņīm.

Sirsnīgi sveicīņi pagojušajā dzimšanas dienā, lai ceļoja Mariannai Jurkānei. Veselību, izturēbu, visu to loboku vieļai rodi draugi, ģimiņa, beļauskīši, biespļīši, šustaru saime, visi kaimiņi un arī Janka. Tāpat pagojušajā dzimšanas dīnā sveicīņi, lai ceļojas Gribkovu Annai Seņkai. Visu to loboku vieļēns ir sniegus sveicīņus svātkūs siltā ģimiņā, rodi draugi, kaimiņi, šustaru saime un arī Janka.

Mūsu Rēgas saulaini sveicīņi, lai ceļoju uz Viļaku, labestīgai, draudzīgai, saprotošai un jaukai jubilārai Valentīnai Dortānei pagojušajā dzimšanas dīnā. Laimi prīku labu veseļēbu, divas vietēbu kotrai dzēvis dīnai vēļai un zirsniegokūs sveicīņus siltā Mihalinā solā.

sirsnēgi skaistījos vodiņas vārtkūs šodien sveicām ligutu stikuti lūznavā. Ņas vienmēr sirdī gaismu un sapņos cerēbu boltu, ņas reitam pretī labestēbu un dienas suļos mīļestēbu. Veļajam mīru sirdī, lai izadūdās visi īcerātī plāni un lai panokumi un prīgs darbā. Asi sorgota no dabasim apdonotā ar visam vajadzīgajam žieļestēbum un dovanum un sorgiņģeļs, lai vienmēr ir klot. Meli un silti sveicīņi no tanti. Irēnes, Ilonas, Lilites, Svetlanes un Regīnes.

Dzimšanas dienā sirsnīgi sveicieni agrim rakstiņām, veiksmi, panākumus, veseļību, saticēbu un visu to labo, ko vieļēja visi sovī, kā arī Janka un Šustaru saimis.

sirsnīgi mēlis veicam ligitu stikuti vorda dīnā. Dabasu vorti atsaveru un atļadoja bolti eņģeļi, senok draugi un rodi, arī mamma un mosa un vieļēja lelu laimi un veseļēbu. Sirsnīgus sveciņus sūta onkuļs Joņs un Janīna.

0: 6-4-6-2-1-1-1 pīcī telefona numurs sveicīņam tīšajā ēterā. Padējo izpiemos uz šodien vēl sazvaņāt un nosūtāt, kad uz sirsnēgu un gaišu sveicīņi šimā burveigijā vosaras dīnā. Jā, lūdzu.
1: Nu, labdien, dzīvē, sveicības, laba otrdienas dīna, pēcpusdīna.
0: Jā, laba.
1: Sveicīni, nu, meža prospektē, cauri pūrim, mūsim mežam, Bekovas pūrim, vaizceļojas Dricenu pagostam, Brukānim, manam labam senam, pašvāk berai draugam, izrodniekam, mežu Vitoldam, Pierziņam, ar jo tivokin, dāvam Mārim ar ģimeni. Un arī sūtu sveicīnus Bierspilīši, Pēļauskīši, arī Pīters Šusters bijušies kolēgis, ir vēl turūtīs pie vēselības vai grīvuši turās. Arī Janka no Meža prospekta Daumants. Un uši pori pazēstami no Zosulim, Blēdumniekiem, no Gaurim. Un sveicīnis vēl vajag Mikalinai savu veselību turīt. Mikalinai stipri, stipru veselību ar dzīvu stipru veselību spūka. Un sveicīni manim draugiem, Joniem Kraučam, ar ģimeni vaizceļo, tāpēc pori mežanam iz Masterēgu, kad broliešam vecam elektrikam, kurš tur vēl elektrību, tāpēc tevim Kraučiešam, arī Bieļauskīšam, klausim, arī to mētinam Bieļausku, kurš bija dzimšanas dīnā. Veselību, veselību, manam radio klausētojam, babinam. Vēlēj, Janko, ko es varu jūsim vēlēj? Pats govanis, lūdzu dabas dzīves vietē par veselību skravus. Vēlēj, Janko, no Meža prospekta.
0: Jā, paldies Jankam par zvonu. Un līdz ar to arī šodien dienas apsveikuma koncerts izskanījis paldies visiem, kas bija kopā ar mūsim. Lai jūsim veiksmīgā saulēna izdausās šeit skaisto dīna un tiksimies nokušrais visu labu.

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Vasali, jūsu uzmanībai pasauļa notikuma apskats. Iezidītajā dīnaktī uzmanības centrā ir Ukraina, kurai dešķirti 2,8 miljārdi eiro. Zelenskis ir rītuma Eiropas līderi, izsaka pīcas nosacījumus taisnīgam mīram Ukrainā. Savpus Irāna Izraela turpinē apsamētīs ar jaunim raķešu trīcīņim. Tā anvaira. Eiropas Savienība izmaksojas Ukrainai 2,8 miljārdus eiro budžeta atbalstam, vakar paziņojušas Eiropas Savienības Ukrainas amatpersonas. Itas finansējums ir 7. maksājums no palīdzības programmas 50 miljārdu eiro apmērā, kuras mērķis ir stiprināt Kīvas budžetu. Eiropas Savienības paplašināto komisāra Mārta Kosa norāda, ka Ukrainas mudrums jāpieņemē beidzot nozīmīgas reformas ir pelnējušas situ maksājumu. Eiropas Savienības augstoko posto Orlītos Kaja Kallas norāda, ka Ukraina itamā mienesī var sagaidīt 5,9 miljārdu eiro maksājumu no jauno Eiropas Savienības aizdevumu Ukrainai 90 miljārdu eiro apmērā. Zelenskis 7. jūnijā gastīja Londonā, kur sajāma Lielbritānijas, Francijas un Vācijas līderu atbalsta aicinājumam iztīšam sarunam par pamīru starp Krīviju un Ukrainu. Kaimināts kopīgajā paziņojumā, kas izplatīts pēc sarunam Londonā, līderi atbalstējuši priekšlikumu par tīšu dialogu starp Ukrainu un Krīviju ar aktīvu ASV un Eiropas līdzdalību, kab dabotu pamīru un atbalstētu turpmākos sarunas. Paziņojumā uzskaitīti pīci nosacījumi, kas būtu jāizpilda taisnīgumam ilgstošam mīram. Pirmam kārtam Krīvijas diktatoram Vladimiram Putinam jopīgi krēt nazagavajoties nosliegt pilnīgu pamīru, otram kārtam nulējai kontaktlīnijai Ukrainā vajadzētu būt sarunu sokuma punktam. Treškārt Ukrainai ir jābūt spākā stingram, juridiski saistošam drošības garantijam, tiklēc stosīs spākā pamīrs. Ceturtais nosacījums paredz kompensāciju par Krīvijas kara laikā nodarīt zaudējumiem. Ja pīktam kortam, jebkurā darījumā ir jāaizsargā Eiropas drošības intereses. Ukraina turpinēja video darbības rādījus uzbrukumus Krīvijā. Pirmdienas naktī Ukrainas armija veica kortēju video darbības rādījus trīciņu sīriju pret Krīviju tos okupātajiem reģionim, izbrūkot vairokam naftas bāzēm elektrības apakšstacijām. Ziņots arī par gunskrākim okupātos Mariupolis energo infrastruktūrā. Trīciņi skurš, piemēram, lielokū naftas uzglabošanas īkortu Kaukāza reģionā. Skortā arī naftas bāze Natoļinu Simferopolis okupātajā Krimā. Krimā vakar apturēta visu pasažīru vilcīņu kustēba. Pussalā arī sazglabojās problēmas ar degvīles trūkumu, kas saistētas ar Ukrainas trīcīņam loģistikas maršrutim. Ukrainas trīcīņi ir vēl viens veids, ar kuru palīdzēja Ukraina cerpīs pīst Putinu sēstīs pie sarunu golda. Ukrainas bruņotie spāki turpinājot sekmīgas dronu trīciņus Krīvijas īkrsamē un okupātajos teritorijos kopš šito gadu sokuma atdabūšas 600 kvadrātkilometrus Ukrainas zemes. Pitam maijā Ukrainas spākim izdevīs atbrēvot par 100 kvadrātkilometru vairu teritorijas nakā naidnīkam sagrobt. Tā vakar paziņo Ukrainas bruņoto spāku virspavēlnīgs Aleksandrs Sirskis. Viestē Latvijas sabiedriskais mēdījis. Tikum Irāna Izraela turpināja apsamēties ar jaunim raķešu trīciņim. Nopietnai apdraudot aprilī noslēgto pamīru, abām valstīm turpinājot uzbrukumus pasaules biržos mudrai pazalinājās naftas cenas. Iz notikušo reaģējis ASV prezidents Donalds Trumps savā oficiālajā teiklā Truth Social aicinot obejas puses apsistoties. Izraelē, Irānē nazakavajūtīs jopor trauc šaut, jis rakstiem. Arī Lielbritānijas premjers Keir Starmers aicinojas nazakavajūtīs pamazinot sprīdzi tuvajos austrumos. Irānas bruņoto spāku apvienoto vadība pirmdien paziņos, ka portrauc uzbrukuma operāciju Izraelē. Vienlaikus te uzsvēra, ka gadījumā, ja Izraela vai tos atbalstēto veiks iepkaidas turpmākas naidīgas darbības, timās turpā Libānas dinvidos sekos daudz borgokī graujošoki pasaukumi nakā īprīkš. Svādiņu notikušajā Armēnijas parlamenta vēlēšanos Vinils Lečinējo premjera Nikolaja Pašiņjana vadēto centrisko partiju. Pilsoniskais līgums ziņo Armēnijas centrālo vēlēšanu komisiju. Ja tos vēlēšanas tika raksturotas, ka izšķiroša Armēnijas nokamēba, tā kā vēlētojiem bija joizvēlējās, turpinot tivinošanos rītumiem vai palikt Krīvijas ītekmes orbītā. Spiecīga zemestrīce skūris Filipīnas dienvidu daļu. Filipīnu civilos aizsardzē biroja ziņojas, ka zemestrīcē vismaz 32 cilvēki goši bojā, bet 134 dabūši ievainojumus. Vairokas reģiona valsti, mākstarpā Filipīnas, Indonēzija, Japāna, bija izveidoti cunami brēdinojumi. Vieļokla loko daļa no brēdinojumiem tika atcelti. Filipīnu vulkanoloģijas un seismoloģijas institūts ziņoja, ka zemestrīces stiprums bija 7,8 magnitūdes, itos epicentrs atsaradās 10 km dziļumā. Paldies, ka klausotās starptautiskos notikumu apskatu. Lai jūs esam laba izdevusies Dīna.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.

0: Kas itamā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Itamā nedēļā vairoki mediji ir rakstījuši par to, kā politisko varu Krīvējā ar viņu vairāk kontrolē ekonomisko varu. Kremlis gīvst virsroku, bet oligarhu ietekme mazinojas. Kas socās lielo mārūga kars Ukrainā, rītumi skaitēja, ka Krīvējas bagotnīku Škīra izdarīja spīdīni iz Putinu sasaskorūt ar sankcijom. Tas nenotika. Putins aicinoja daudzus, kas pādējus godus bija pavadījuši savos miljonu dolāru epašumus Londonā, Spānijā un citur, atsagrīst Krīvējā un turpinot savu biznesu. Ņiv, Kinas un Indijas virzīnī. Kai noroda Arte televīzijas kanāls, daudzi pīkrita. Rītumu sankcijas, lai cik paradoksāli rodīs, ir palikušas par Putina labokū elitis disciplinošanas reiku. Ceļi iz Londonu i vidusjūras pīkresti slākti, nauda orzimēs īsaldāta, oligarhi ņiv ir īdzēti stivrī. Jīm nav kur skrīt. Jūs vienīgo cerība iz izdzēvošana ir palikt sistēmā, cerūt, ka reidīnas nacionalizācijas saroksts nesvoksīs ar jūs uzvordu. I tai Kremlis ļaun tīm, kas ir uzticēgi i palīdz turpinot karu, gīvt vēl leloku pēļņu, vienlaicīgi stropējot tūs, kas izasoka pret Putina politiku vai karu. Naskod vors oligarhs Krīvējas kontekstā nozīmoja varu, ietekmi, spēju diktēt Kremļam noteikumus. Mūsu dīnos tas vairs nav tai. I tai Krīvējas miljardēri ar vien vairāk sasaskaras ar risku zaudēt savus biznesa impērijas par to, ka valsts pastiprināja konfisciešanu. Viens no piemēriem ir miljardēra Vadima Moskoviča gadījums, kas ir radējis bažas daudzu Krīvējas elitis bīdru vidā, ka pat cīšas saitis ar Kremli vairs negarantē aizsardzību pret aktīvu konfisciešanu. I tai ņiv arī Kremļa zelta personāls ir sot dzējot pastovīgos bailēs. Kai viestei vots izdevums Fokus atloti Putina kritiki, nu, Krīvējas oligarhiskos aprindu, ir numiruši nūslēpumainajos apstokļos pēc publisku paziņojumu izsacēšanas. Viens tais piemārs ir Krīvējas bogotokais parlamenta deputāts Pāvils Antovs. Jis, kai ziņots, izskrita no savas vīstnēcis lūga asūt atvaļinājumā Indijā. Jis pirma to bija raksturojis Krīvējas rakešu uzbrukumus Kievai kai terorismu. Nu kara sokuma nūslēpumainajos apstokļos kūpā ir miruši 40 oligarhi. Ekonomiski tas nozīmē, ka privāta īpašums Krīvējā vairs nav neaizskarams, sevkurs liels bizness ir tikai pagaidu lītošanai, cikom tas kolpoja kara vajadzībom. Ekspertu apriekni roda, ka pēdējos 30 gadu laikā valsts ir porjāmusi aktīvus ap 60 miljārdiem dolāru vērtībā. Pīter Pilītu šaļt noteik 5. Starptautisko ekonomisko konference. Jāsaka, ka visi bosi, kas izsaka bažas, ka kars ir ekonomikas krituma cāluņs, nav apklusnoti. Pat Krīvējas dūmis deputāts Renāts Sulejmenovs no komunistiskos partijas ir sacījis, ka pozitīva attīstība Krīvējas ekonomikā nav iespējama. Golu golā ni tankim, ni granātom nav ni kaidas patārātoju vietējums. Kai viestē ziņu aģentūra Reuters, Krīvējas ekonomisko izaugsme 26. Godā teik aprēķinota iz 0,4%, salīdzinot ar 4,9% 2024. Godā. Tis tiek izskaidrots ar augstom procentu likmēm, rītumu sankcijām un stipru rubli. Ievērojumu daļu Krīvējas ekonomikas ir apturējuši Ukrainas bezpilota uzbrukumi, naftas postrodes rūpnēcom, māslojuma rūpnēcom un ūstom Krīvējā. Viss noroda, ka Kremlis ir gatavs zīdot ilgtermiņa ekonomisko stabilitāti un jauninojumus eistermiņa militārajam efektam. Ītamā sistēmā uzņēmējs vairs nav tirga spēlētājs, bet gan skrīvja sistēmā, kura vīreigo ekonomisko logika ir izdzīvot da nokušo porbaudījumā. Prestižais izdevums Manager magazīna atzīmoja, ka Krīvējas prezidents Putins itogod plānoja izmantot Pīterpiļa starptautisko ekonomisko fórumu, kā platformu, kab slavenotu Krīvejas ekonomikas spāku i izturējumu. Tok apmēram 20 tūkstošiem foruma daļinīkiem ir arvien grīvšok ticēt Kremļa vadētoja vordim. Piektajā kara godā pēc iebrukuma Ukrainā Krīvejas ekonomika roda arvien skaidrokas vojēbas pazēmis. Krīze arvien smogok ietekmē valsts iedzīvotojus i uzņēmumus.
0: Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Turpinojumā attīstība Ukrainā. Kā zināms, daudzi rītuma eksperti 2022. Godā cīši porvērtēja Krīvejas armijas spiejas un nanovērtēja Ukrainas bruņoto spāku spieju pretoties ienaidniekam. Ar ko tad Ukrainas armija atsašķir no Krīvejas armijas? Zitu vaicojumu savā rokstā Baltkrievijas opozīcijas portālā Naša Ņiva atbild ģenerālis Denis Prokopenko. Rītu militārie eksperti i žurnālisti pasaļova galveno kortis Krīvejas tehnikas, personāla i munīcijas daudzumu. Tok ignorēja vairokus izšķirušus faktorus – komandu vadības kultūru, morāli i pīselogošanos spieju. Prokopenko breidinoja, ka itis uzskots pastoveļ mūsdīnos. Daudz rītumos turpināja skaitīt itu karu par taidu, kur uzvaru nūsoka resursu daudzums. Tis ir maldinojums. Krīvejas sistemas pamatā ir stingra padomu stila vertikāle, kur oficeri beistās nūsivirzēt no savu pavieļu arī tod, kad operācija naizadūt. Taida struktūra paralizē mūsdīnu kara darbību. Galvenos līdzējības ir napītīkami attaistēta jauno Krīvejas komandas struktūra i viesnīgu trūkums. Jī ir gotovi zīdot lielu skaitu karavēru tikai dēļ to, kab īprīcinotu vadību. Prokopenko nūroda, ka Ukrainas armija ir baļstēta iz komandas filozofiju, iz decentralizāciju i varas deliģiešanu, kas tika izstrodota priekš dinamiska, nelineāra kaujas lauka. Tis ir mobilos aizsardzības iedziņa pilītojums mūsu dīnu karam, ko Ukraiņi jau ir porbaudējuši praksē. Martā Nacionālos gvardis 1. Korpus Azov atzīmēja godu no to izveidis. Īsokumā tika izveidota korpusa komanda i štabs, piesaistīti oficeri ar ilgtermiņa militāro pieredzi. Tis ļauj korpusam veikt uzbrukumus Krīvejas tehnikai, nuliktuvam i logistikai līdz pat 250 km attālumā. Ģenerālis raksta, ka rītuma partneri ir soguši vuicētīs no Ukrainas i porīmt tos pieredzi.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva tāva un dāla un svāto gara vordā. Amen. Dīva žālsirdēbas krūnēts. Šodien lūksimies nodomā par ģimenēm, par attīcēbam, lai valdētu saticēba un mīlestēba. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai noteik, kā debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un atved mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodniekiem un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno kungs ir ar tīm. Tu esi svietieta starp sīvītēm un svietieca tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzis par mums grieciniekiem tagad un mūsu nāves stundē.
1: Es ticu uz Dīvu, visvareigo tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vīneigo dālu mūsu kungu, kas rījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cīti zem Poncija Pilāta, Kristā piekalts, nomirs un apglabots, nokopis elnē, trešajā dienā augšām cēlies, uzkopis debesīs, sēd pie Dīvu, visvareigo tāva, labos rūkas, no kuriņas atnokstīsot dzēvos un mirušos.
2: Ticu uz svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību un grāku atlaišanu, mīsts augšam celšanos un mūžēgo dzīvošanu.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškēbu.
2: Kā pārlūgumu par mūsu un visa pasaule grākiem.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Es esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškēbu.
2: Kā pārlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškēbu.
2: Kā pārlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēlu, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškēju.
2: Kā palūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēlu, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškēju.
2: Kā palūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēlu, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškēju.
2: Kā palūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs,
2: apžēlojies par mums un visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs,
2: apžēlojies par mums un visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs,
2: apžēlojies par mums un visu pasauli.
1: Jēzu, es uzaticu Tev. Jēzu, es uzaticu Tev.
2: Jēzu, es uzaticu Tev.
1: Dieva Tava un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Valsts vides dienests pīktajā juņī iznaudas pogastā Lūdzes novadā reagējot izsajamto īdzēvotoju sildzēbu, konstatēja nātērēt

0: Notika jūdeņu un dīvuņu noplūdi Pildes upī no Ludzes pilsātas notika jūdeņu atkortu attērēšanas īkortum bio 2800. Sazadarbojoties ar notika jūdeņu attērēšanas īkortu apsaimnīkotojus, jā, LNS pakalpojumi, valsts vidis dīnests panoca bio dīke noplūdes vorsta nosliekšanu, tādējādi nakavējoties apturot turpmāku pīsorņojuma noplūdi Pildes upī. Apsekojot teritoriju pie tilta por Pildes upi, inspektori novāroja izteiktus notekjūdiņu dīvuņu nosloņojumus iz jūdiņas viersmes. Izsekojot pīsorņojumu avotu tika porbaudēta Ludzes pilsātas notekjūdiņu attērēšanas īkortu izpildes sistēma, kur konstatēts, ka grovī, kas ītek upī, noteikt timsi dīvuņu nosādumi. Pēc vidis dīnesta pīprasījuma Sijailanes pakolējums Kolpojami skaidroja, ka pīsorņojums radīs biodīke plānotu tērēšanas darbu laikā. Dīke nolaišanas procesā dīvuņu nogulsnis nonoca kūpējā izplūdes sistēmā, lai gan jūdiņas plūsmai bija jobūt novirzētais rezervis dīki. Valsts vidis dīnes porbaudes laikā konstatēja, ka no tērumo biodīke jūprūjum noteikti noplūde. Notikumā vītā tika paimti vierzemes jūdiņas un notika jūdiņu paraugi. Kā arī turpinota pastaprinota situācijas uzraudzēba. Iemot vārā īspējamos riskus jūdiņas kvalitātei, valsts vidis dienests informējas Ludzes novada pašvaldību un aicinojas tos iz kompetences ītvaros pīsaistot certificētu laboratoriju, izviertēt īspējamo ītekmīs Ludzes azaru. No 5. juņa stojos spākā grūzījami ceļu satiksmes likumā, kas nosaka pīnokumu transportā līdzeklī izvītot skaidri saskatumu un izlasumu stovēšanas atļauju vai citu dokumentu, kas apliecināja tīsēbas izmantot noteiktas priekšrocēbas ceļu satiksmī. Ja transporta līdzekļa vadētojam saskaņā ar šo likumu ceļu satiksmes noteikumiem pašvaldības saistošīm noteikumiem vai citiem normatīvīm aktim ir piešķirtas tīsēbas izmantot noteiktas priekšrocēbas ceļu satiksmī, izmantojot šos tīsēbas transporta līdzeklī vai pīt transporta līdzekļa, jo būt novītotam vai pīstaprinotam skaidri saskatamam un izlasumam šom tīsēbam apliecinošo dokumentam. Automobiļos minēto dokumentu novītojas salonā pie viestikla. Minēto prasēba atsatīcās arī iz stovēšanas atļaujumu. Proti pirms transporta līdzekļa novītošanas stovītā, kas apzēmēta ar papildu zemi, piemēram, tikai ar atļaujumu, jo novītoja automašīnas salonā pie priekšējo viestikla labi redzamā vītā atļauja. Lai izavērētos no konflikta situācijām un navaidzīgam dūstarpējumam, Rāzeknis valsts pilsātas pašvaldības policija viešu uzmanību kas stovēšanas atļaujai, jo būt skaidri saskatamai un porbaudamai. Ja te ir nokritusi aizsakta vai citu iemeslu dēļ nav bijusi redzama, par to var tikt piemērots administratīvīs sūds. Devētajā juļī Latgaļas lauksaimniecības zinotnes centrs sadarbībā ar Rāzeknes novada pašvaldību aicināja lauksaimniekus uzņēmējus un citus interesantus pīzadaļāties ikgadējā pasaukumā lauku dīna, kas notiks Viļānu pogostā. Pasaukums nozares nosīs pie autoceļa A12 Jēkabpiļs Rāzekņa aptuveni 3 km no Viļānim Rāzeknes virzīnī. Lauku dīnas laikā apmeklātoja varās vārot jaunokos lauksaimniecības tehnikas demonstrējumus, pīzadaļātīs un īpazētīs ar dažādu kultūru augu škirņu audzēšanas un selekcijas rezultātim. Programmā paredzēta kartupeļu škirņu saliedzinošanā un audzēšanas tehnoloģiju demonstrējumi sadarbībā ar Valsts kūksnes ķīmijas institūtu un priekuļu pietnīcības centru. Tāpat prezentācijas zīmoju un vosaroju graudaugu augu audzēšanas tehnoloģijām un agrotehnisko paņēmiņu pietiejumiem. Vairāk informācijas par lauku dīnu Rezeknes novads.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dienas sokumā valsts teritoriju turpinoši kārsot plāšā nūkrišņu zona. Galvenokārt vidzemī gaidams ļeids, vītam arī stipras ļeids un pārkjuņa nagais. Dienas laikā mokuņi pakopeniski izkļējis un no dienvada rītumim soks spēdēt arī sauļa. Bet vokar pusī Latvijai pīzatīvosīs jauna nūkrišņu zona un atkal atņes nūkrišņu. Gaisa temperatūra šodien gaidama plus 19, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
1: Labdīni cīniemi radio klausētoji, mani sauc Laura Sondere, ir šodien mūsu sarunas fokuss ir vārsts iz reģionu, kas beidzamajos gados atcerunās ne tikai Latvijas, bet visas Eiropas uzmanības lūkā. Te ir mūsu austrumu pīrūbeža, mūsu Latgula. Dzēve blokus agresoru valstu rūbeža mūs līk savu uzzēmūgus. Te vairu nav tikai teorētiska drūšēba, par kur runāja augstos kabinetos Reigā vai Briselē. Te ir kasdīna, ko ik sekundi jūt sev, kurs pīrūbežas dzēvot. Beidzamī mienešī nedēļas ir nesuši jaunas izaicinājumas, ierai jaunas satraukuma viļņus. Mēs visbīžāk dzirdam par incidentiem gaisa telpā par dronu klota samēbu hibrīda apdraudējumiem, bet visizteiktāk to, kas dīnā beidzamajā laikā esam pamanējuši savos telefonos. Latgales dzīvotoju telefoni visregulārāk sējam šūna prēdis paziņojumus. Augros reitūs, vēlos vakaros, dīnes vidā vai naktī daīt trauksmes ziņojumi par gaisa apdraudējumiem. No vienas puses tas līdzināja par valsts gatavību un operatīvu reaģiešanu. No otras puses tas neizbēgamai rada vaicojumus, ir reizā arī pamatotu satraukumu. Vai dzīvotojiem ir josas traucās? Vaicojam zemesardzes komandīram, brigādes ģenerāļam Aivaram Kriukovam.
2: Turpinās pastāvīgie trauksmes paziņojumi, viņi nav pirmo reizi, un viņi noteikti varētu arī pastāvēt, ka viņi vairāk būtu. Arī es vakar atrados šeit Latgales reģionā, arī es saņēmu šo šūnas apziņojumu, arī es saņēmu otrs šūnas apziņojumu, ka trauksme pārtrauksies. Arī es apzinos, ka katrs, kurš saņem telefonā ziņu, uzreiz skatās uz sevi, ko man darīt. Un tur ir skaidri uzrakstīts, kas jādara, tieši kā jūs tikko pateicāt. Saprast, kur es došos, ja tas trauksme palielinās. Šobrīd nekas naktī nenotika, no mūsu gaisa telpa bija neskarta, ja tā var teikt, bija iedarbināts viss trauksmes apziņošana, mūsu karavīri atradās uzdevumu izpildē, bija gatavi, ja gadījumā nepieciešamība būtu rīkoties, kā tas bija pirms tam, un tagad mēs vēl to vairāk daram, vēl vairāk klāt būtu natoloti šeit. Jāsaprot, ka mums nevaram izslēgt šobrīd esošo situāciju turpinājumu, bet tas, ko es aicinu cilvēkiem katram mājās, pirmkārt izrunāties savstarpēji, nomierināt katram sevi pirmkārt ar to, ka jā, mums jāpieņem, ka tāds signāls var notikt. Otrs, jārunā gan savā darbvietā, gan mācību iestādē, gan uzņēmumā, gan ģimenes ietvaros, gan kaimiņu būšanā, ko tas mums īstenībā nozīmē, un mēģināt atrast kopēju atbildes, jo visticamāk atbilde ir. Atbilde ir divos variantos pasniedzama. Viena, tas, ko paši cilvēki izdomās savā izpratnē, ko mēs saprotam, kur mums jādodas, un otra ir tas, kad, ko var iedot informāciju no dienestiem skaidros. Bet mēs visi kopā mācāmies no šīs situācijas. Bruņoties spēki, tāpat kā jebkurš sabiedrības iedzīvotājs, mēs visi dzīvojam vienā valstī, mēs visi to saskaramies pirmoreiz, otroreiz, trešoreiz, ceturtoreiz, un mēs jau no kādas mācības mācāmies un mēģinām pielāgoties.
1: Bieži arī mediji runā un arī sabiedrībā tiek runāts par dronu sienu un pret dronu sistēmu. Un arī šobrīd pamatot diezgan daudz iedzīvotājiem ir jautājumi, kāpēc tad nevarēja notriekt šos dronus.
2: Jā, visās detaļās es noteikti personīgi nevarušu atbildēt spējīgs, jo neesmu pie visiem aktivitātēm iesaistīts personīgi, ne detaļās pa laikiem, vietām un citām lietām. Bet skaidrs viens, kad viss attīstās paralēli. Ja vakardien mēs runājam par vienu iedzīvotāju, nepārtojas militāro sistēmu klātesmību, nākošā dienā mums jau ir citas. Mēs patstāvīgi attīstam savas spējas. Mēs gaidam piegādes no dažādām sistēmām, papildus preddronu sistēmām. Mēs izvēršam vairāk savu cilvēku latbūnu pierobežu, attīstās sensoru sistēmas, mums attīstās Baltijas aizsardzības līnija kā tāda. Mēs trenējam aizvien vairāk mācības uz vietas karavīri. Mēs attīstam to dronu sienu saucamo vai aizsardzību, bet mēs nevaram izslēgt, ka varbūtības notiek kaut kādas. Arī uz ceļa mēs braucot ar mašīnu, nevaram izslēgt, ka dzīvnieks izskries uz ceļa, jo mēs ikdienā mums ļoti daudz mašīnas avārijas notiek ar dzīvnieku izskriešanu, bet zinām, ka tās līdzībās var salīdzināt, kad ir kaut kāda gadījuma, kurus mēs nevaram 100% paredzēt.
1: Iedzīvotājs satrauc ne tikai šie dronu draudi ielidojušie un arī trauksmes sirē no šūnu apraides, bet arī dezinformācija. Iedzīvotājiem joprojām ir jābūt gataviem un joprojām ir jāspēj izvērtēt, kā jūs ieteiktu, varbūt kaut kādus 2-3 soļus, kā jūs ieteiktu izvērtēt, vai tiešām šī informācija ir korekta, atbilstoša un ir ticama.
2: Pirmais noteikti jāskatās oficiālie līdzekļi, mēs masmēdija informācijas līdzekļi, Latvijas televīzija, Latvijas radio, un tie būtu tie primārie, kur mēs skatāmies un kur mūsu nacionāla informācija tiek pasniegta. Ja mēs tikai dzīvosim sociālos tīklos un vadīsimies no sociālā tīkla informācijas, tad es aicinātu paskatīties vairākos sociālos tīklos un pajautāt, vai sev pirmkārt, vai tā informācija ticama ir, un pēc tam pārbaudīt, vai arī oficiālos informācijas tīklos ir tā informācija. Tad pirmais solis būtu kritiski pieiet pie informācijas, ko es izlasu, un apsvērt pirms publicēt to informāciju tālāk, nekļūt pašam par informācijas izplatītāju nepatiesu, bet izanalizēt informāciju, pārbaudīt divos, trīs avotos šo informāciju pie, un tikai tad izplatīt to informāciju tālāk, ja gadījumā gribas izplatīt informāciju caur sociālo tīkliem. Vienmēr ir iespēja pazīt uz tuvāku pašvaldību, painicēties, vai tā ir patiesa informācija, pajautāt drošības struktūrām, policijai, glābšanas dienestiem vai zemsardzē esošām vienībām, vai tā informācija arī ir patiesa, vai es varu to reiķināties, kas tur ir lasīt un apzināt.
1: Jūs šobrīd gribētu ieteikt pierobežas iedzīvotājiem, nu, kura prāti ir gan satraukti?
2: Jā, nu, es noteikti gribētu pateikt, ka tā ir mūsu zeme. Tā ir mūsu zeme, par ko mēs rūpējamies. Satraukti mēs esam, bet tās ir mūsu mājas, un par mūsu mājām ir jārūpējās. Un tā rūpēšanās izpaužās ne tikai bailēs, bet īstenībā kāda tad ir mūsu darbība, kā mēs varam saliedēties, kā mēs varam palīdzēt bruņotiem spēkiem. Mēs palīdzam varbūt finansiāli, bet kā mēs viņiem palīdzēt fiziski varam. Jo tagad bruņoties spēku karavīri sēž 24/7. Viņu daudz mājās netiek, viņi pie savām ģimenēm netiek. Varbūt es varu palīdzēt tavai ģimenei, karavīram, zemesargam, atbalstā vai lai karavīrs, kurš pilda uzdevumu šobrīd 24/7, ir spējīgs pildīt bez raizēm savus dienas pienākumus, un tādā veidā mēs līdzdarbotos kopējos aizsardzības procesos. Tāpēc, ka man pārliecība, ja es salīdzinu Somiju, kur 5,5 miljoni iedzīvotāji ir, un kur ir 800 tūkstoši rezerves karavīri, ja mēs noņemam bērnus, noņemam vecos iedzīvotājus, varbūt nav spējusi, 800 tūkstoši no 5,5 miljoni, kā viņi to izveidoši, mēs visi esam kopējas procesi. Nebūs vienmēr viena sadaļa atraut no otras, mēs veidojam savus bruņotos spēkus, mēs veidojam visaptvarošu valsts aizsardzību, sadarbību ar iekšlietu struktūrām, ar pašvaldībām, cilvēku aizsardzības komisiju darbiem, ar krīzes mehānismiem, mēs visu šobrīd mācāmies. Tāpēc līdzdarbojamies, prasam, sniedzam padomu, viens otram atbalstam, un tad mēs būsim daudz drošāk un pārliecināt par savu valsti.
1: Paldies, ģenerāļa kungs, par veltēto laiku sarunai. Te pa manam bija cīši svarīga saruna ar zemesardzes komandieri ģenerāli Aivaru Kriukovu. Kāds ir galvenais secinājums pēc citos sarunas? Drūšēba nav tikai karavēri formas tārpus, moderni īrūči vai betona bloki izrūbežas. Drūšēba socās mūsu pašu galvos, mūsu sirdīs, ja mūsu spējā saglabot valsts protu. Jā, mēs dzīvojam laikā, kad telefona ekrānā pazirodā šūna praides paziņojums, taču, kā šodien uzsāra ģenerālis, tie paziņojumi nav visu vojuma vai tūlietieju brīs muzējuma, taišņi pretējai. Tas ir apliecinājums tam, ka valsts sistēma strodē, ka mūsu sargi naguļi ir, ka mēs esam gotovi sev kuram scenārijam. Mūsu lielokais naidnieks Niuļa nav tikai redzams militārs spāks aiz rūbežas stoba. Mūsu naidnieks varbūt dezinformācija, kas klusā izazūgās, kā šaubas ir bailes mūsu kasdīnā. Dētam labokais, ko mēs, kotras Latgulis visas Latvijas dzīvotojus varam darēt, ir būt kritiskim pret to, ko lasam sociālajos teiklos, uzaticēties oficiālajiem avotim ir galvenais turētīs kūpā. Kad mēs esam vienoti, kad mēs zinām, ko darīt, un kad mēs uzticamies savai armijai un savai zemesardzē, mēs esam neuzvarami. Vēlreiz no sirds pasakos ģenerālim Aivaram Kriukovam par itū sarunu, par jo dienestu, un par to drūšēbas sajūtu, ko jis, jo vēri ir sīves snīt mūsim katru dīnu. Īpaļdis jūsim gudotī Latgulis radio klausētoja, ka bējot kūpā ar mūsim. Sargosim sevi, sargosim savus saimis, ja būsim lapni par savu zemi.

projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.

0: darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Vasali, jūs uzmanībai pasauļa notikuma apskats. Iezidītajā dīnaktī uzmanības centrā ir Ukraina, kurai dešķirti 2,8 miljārdi eiro. Izelenskis ir rītuma Eiropas līderi, izsaka pīcas nosacījumus taisnīgam mīram Ukrainā. Savpus Irāna Izraela turpinē apsamētīs ar jaunim raķešu trīcīņim. Tā vaira. Eiropas Savienība izmaksojas Ukrainai 2,8 miljārdus eiro budžeta atbalstam, vakar paziņojušas Eiropas Savienības Ukrainas amatpersonas. Itis finansējums ir 7. Maksājums no palīdzības programmas 50 miljārdu eiro apmērā, kuras mērķis ir stiprināt Kīvas budžetu. Eiropas Savienības paplašināto komisāra Mārta Kosa norādījusi, ka Ukrainas mudrums jāpjēmē beistinot nozīmīgas reformas ir pelnējuši situ moksojumu. Eiropas Savienības augstoko posto Orlītos Kaja Kallas norādīja, ka Ukrainītamā mienesī var sagaidīt 5,9 miljārdu eiro moksojumu no jauno Eiropas Savienības aizdevumu Ukrainai 90 miljārdu eiro apmērā. Zelenskis 7. jūnija gastīja Londonā, kur sajāmi Lielbritānijas, Francijas, Vācijas līderu atbalsta aicinājumam iztīšanas

0: Runam par pamieru starp Krīviju un Ukrainu. Kā minēts kopīgajā paziņojumā, kas izplatīts pēc sarunām Londonā, līderi atbalstījuši priekšlikumu par tīšu dialogu starp Ukrainu un Krīviju ar aktīvu ASV un Eiropas līdzdalību, kab dabūtu pamieru un atbalstītu turpmākos sarunas. Paziņojumā uzskaitīti pīci nosacījumi, kas būtu jāizpilda taisnīgumam ilgstošam mīram. Pirmkārtam Krīvijas diktatoram Vladimiram Putinam jopīgi kreit nazagavajoties noslēgt pilnīgu pamieru, otrkārtam nulējai kontaktlīnijai Ukrainā vajadzētu būt sarunu sokuma punktam. Treškārt Ukrainai ir jābūt spākā stingram, juridiski saistošam drošības garantijam, tiklīdz tos izspākā pamieris. Ceturtais nosacījums paredz kompensāciju par Krīvijas kara laikā nodarīt zaudējumiem. Ja pīktam kortam, jebkurā darījumā ir jāaizsargā Eiropas drošības intereses. Ukraina turpinēja video darbības rādījus uzbrukumus Krīvijā. Pirmdienas naktī Ukrainas armija veica kortīvu video darbības rādījus atrīciņu sīriju pret Krīviju tos okupātajiem reģionim, izbrukot vairokam naftas bāzēm elektrības apakšstacijām. Ziņots arī par gunskrākim okupātos Mariupolis energo infrastruktūrā. Trīciņas skurš, piemēram, lelokū naftas uz glabošanas īkortu Kaukāza reģionā. Skortārē naftas bāze Natoļinus Infropolis okupātajā Krimā. Krimā vakar apturēta visu pasažieru vilciņu kustēba. Pussalā arī sazglabojās problēmas ar degvīles trūkumu, kas saistētas ar Ukrainas trīciņiem loģistikas maršrutiem. Ukrainas trīciņi ir vēl viens veids, ar kuru palīdzēja Ukraina cerpīs pīst Putinu sēstīs pie sarunu golda. Ukrainas bruņotīs spāki turpinājot sekmēgas dronu trīciņus Krīvijas īgrisamē okupātajos teritorijos kopš šito gadu sokuma atdabūšas 600 kvadrātkilometrus Ukrainas zemes. Pitam maijā Ukrainas spākim izdevīs atbrēvot par 100 kvadrātkilometrim vairu teritorijas nakā naidnīkam sagrobt. Tā vakar paziņo Ukrainas bruņoto spāku virspavēlnīgs Aleksandrs Sirskis, iestē Latvijas sabiedriskais mēdijs. Tikum Irāna Izraela turpinē apsamēties ar jaunim raķešu trīciņim. Nopietnai apdraudot aprilī noslēgto pamīru, abām valstīm turpinējot uzbrukumus pasaules biržos mudrai pazalilinājās naftas cenas. Iznotikušu reaģējas ASV prezidents Donalds Trumps savā oficiālajā teiklā tros sošu laicinot obējas puses apsistoties. Izraelē Irānai nazakavajūtīs jopvartrauč šaut, jis rakstiem. Arī Lielbritānijas premjers Kīr Starmers aicinojas nazakavajūtīs pamazinot sprīdzi tuvajos austrumos. Irānas bruņoto spāku apvienoto vadība pirmdien paziņos, ka portrauc uzbrukuma operāciju Izraelē. Vienlaikus te uzsvēra, ka gadījumā, ja Izraela vai tos atbalstēto veiks iepkaidas turpmākas naidīgas darbības, timās turpā Libānas dinvidos sekos daudz porgokī graujošoki pasaukumi nakā īprīkš. Svādiņ notikušī Armēnijas parlamenta vēlēšanos Viņņos lēčinējo premjera Nikolaja Pašiņjana vadēto centrisko partiju pilsoniskais leigums ziņo Armēnijas centrālo vēlēšanu komisiju. I tos vēlēšanas tika raksturotas kā izšķiroša Armēnijas nokamēba, tā kā vēlētojiem bija joizvēlējās, turpinot tivinošanos rītumiem vai palikt Krīvijas ītekmes orbītā. Spiecīga zemestrīce skūris Filipīnas dienvidu daļu. Filipīnu civilos aizsardzības biroja ziņojas, ka zemestrīcē vismaz 32 cilvēki goši bojā, bet 134 dabūši ievainojumus. Vairokas reģiona valsts, tamā starpā Filipīnas, Indonēzija, Japāna, bija izveidoti cunami brēdinājumi. Vieļokli lielāko daļu no brēdinājumiem tika atcelti. Filipīnu vulkanoloģijas un seismoloģijas institūts ziņoja, ka zemestrīces stiprums bija 7,8 magnitūdes, itos epicentrs atsaradās 10 km dziļumā. Paldies, ka klausotās starptautiskos notikumu apskatu. Lai jūsim laba izdevusies Dīna!
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales balss.

0: Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Kungs ir mana gaisma un mans globies, nu ko man beitīs. Kungs ir manas dzīvības sorgs, par ko man baiļotīs. Kad man tuvojās manī īnaidnīgi pošaizīt bujā. Broļin Mosas, nužālosim savus grākus. Savus nepilnības Dieva priekšā, lai mēs varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu uz suverenajiem Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidēbu. Muna vaine, muna vaine, muna visu laloko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dievu.

0: dzīvu. Lai apsažāloja par mums, visvarenais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvī.
1: Āmen.

0: Lūksimies, Dievs, ikvīna labuma olūts, savā labvieļībā paleidzi mums, tevis īdvasmotim, īpazeit un tevis vadētim, darēt tū, kas pareis. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda, svāto gura vīņēbā, Dievs, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no ķēniņu pirmos gromatas. Pēc kāda laika strauc, pie kura Elijs bija pazasliepījis, izkolta, jo por zeminam bija nalie leids. Tāpēc iemacaklo kunga vords, celīs un ej uz Sidonas Sareptu, un tur tu varēsi apsamest. Jo tur es pavieļēju kādai sīvītai atraitņai, lai jei tevi barotu. Tad es cieļējis un aizgoju uz Sareptu, kad es nūnoci pie pilsātas vortim, tur bija kāda sīvīta atraitņa, kura lasīja žogorus, un es pasaucis jūjai sacēja, īdūt man mozlīt jūdiņa kaidā traukā, ko man pazadzert. Kad jei aizgoja atnest, es sauca tainu upakaļ sacēdams, atnes man lūdzu savā rūkā arī kimūsu maizes. Ja atbildē tik tiešam, kā kungs tavs divs dzeivoj, man nav maizes izemūt sauju multu skreinī un krūzī mozlīt eļas. Lūkes savokšu pors molkas gobulu, lai ītu un tū sagatavotu sev un savam dālam. Mēs tū apiesim un pēc tam miersim. Bet Elīsijai sacēja, nazabēsti, bet ej un dori, kai esi sacējusi. Tūmār vispirms mani sagatavoji nu šīm multim nalalu plocini un atnestū mani. Sev un savam dālam sagatavosi vālok. Jo taisaka kungs Izraēļa dīvs, multu skrēņa neizsēks, ne arī eļļas krūze kļūs tukša, lēc pat tai dīnai, kod kungs dūs lētu virs zemes. Ja aizskrie un darie, ka Elijs bija sacējis, un iede jēj un jis un viss jos noms daudzas dīnas. Multu skrēņa neizsēka, un eļļas krūze nakļuva tukša, saskaņā ar kunga sūlējumu, ko izbēja devis caur Eliju. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Tumā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, jūs esat zemes soļis, bet ja soļis zaudēja spāku, ar kū tad padarējis tū siuru? Tas vairs neder nikam, kai tikai izmešanai orā, lai cilvēki tū samēdētu. Jūs esat pasaules gaisma. Pilsētu, kas celta kolnā, nevar pasliept. Aizdaktu sveci neviens nalīga zem sīka, bet gan sveču turī, lai tei spēdātu visim, kas ir mojā. Tā jūsu gaisma, lai spēd ļaužu prīškā, ka ieradzātu jūsu labūs darbus un slavētu jūsu tāvu, kas ir dabasūs. Tis ir kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu.
0: Jēzus salīdzināja savus mocekļus ar soli. Līdzīgi, ka solis dūt iedīņam garšu, tā arī moceklis. Tis, kas nas cilvēkim dīvu, dīvu arī pats paroda, atklo dīvu. Ne tikai ar saviem vordim, bet reāli ar visu tūkū cilvēkus dora. Tāpat arī salīdzinu ar gaismu, kuru nav var apsliept. Tāpat kā svece dūt gaismu mojā visiem, kur tie atceru, un tai arī cilvēks, kurš nes dīva vordu, kurš pats dzēvo ar dīva žielestēbu, iz šo dīva lalūs darbus arī izstaroja. Es arī paroda, ka jebkura reicēba, jebkas, ko es dora, ir saistīts ar dīva gribas pildēšanu. Nav es daļa nu kaut ko. Un tam es bīži viņi poši pīļaunam kļūdas. Ar kū? Ar to, ka baznīcā mēs varam būt vīņi cilvēki. Orpus baznīcas pausam citi, kas it kā orēji, nu pausam nevīņas narac un nesaprūt, ka kaut kas varbūt tevi ir saistīts ar dīvu. Bet Jēzus runāja kaut ko citu, ka mūsim jebkurā vītā, jebkur, kur mēs atcerūnamies, mūsim joparoda, ka mēs esam tī, kas nu, zinām dīva patīsēbus, pēc tom dzēvojam un arī cenšamies parodēt tos arī citiem ar saviem darbiem, ar savu vīdūkļu, ar savu nūstoju, tas, kas mēs esam, kā ticēgi cilvēki. Un topies, lai redzūt mūsus citi cilvēki, varbūt, kuri dīvu tai nepazīst, lai nesanoktu tai, ka ir tāds teicīns tautā staigai, varbūt kādam pajautāju, ko piectu, neej uz baznīcu, a ko tu rīt, tur siet babiņas, kuros baznīcā paroda, ka jos ir cīš divbiegas, a orpus baznīcas tur ir pavisam citi darbi. Par veļti ir tāda gondreižu anekdote. Baznīcā skaita gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram. Otru daļu skaita orpus durovam izgojas no baznīcas, kai bija no īsokuma, tā ir tagad. Respektīvi dīvam gūdu it kā atdūdu baznīcā. Orpus baznīcas esmu pausam cits cilvēks, apmēram tai svecību božu kabatā. Nu, kam tāds cilvēks derēks, izmotam sorā no dīva prīškā, kaida vierteba. Vierteba tam, kurš ir ticējis jebkurā vītā, jebkurā situācijā, jebkurūs apstokļūs. Arī varbūt tādūs apstokļūs, ko šķīt starp kuiza vielētīs, starp savu izdevīgumu vai dīva patīsēbu. Un to mēs dzirdējam pirmajā lasījumā. Elijas pravīts, kurš visu savu dzīvi veltīja, lai Dīvam kolpotu, lai cilvēkiem nastu Dīva gaismu, Dīva gribu, un tas nebija cik vienkoši. Šos Dīva gribus dieļam vajadzēja biegt prūjam, to pieckajam draudīja nove par patīsēvu, par Dīvu patīsēvu. Un mēs dzieržam, ka Dīvs par jū rūpējās. Vakar mēs dzirdējam, ka jū baroja kraukļi, nasūtjam barēbu. Šodien situācija izamainīja, jam nocie nokt un arī cilvēku palīdzēbu lūgt. Un kādai sīvītei bija, jo izdara izvieļa, starp kū? Starp tū, kā loģiski it kā jo mirst būtu bodā, a ies to pašai nav ko, a kū dūt cilvēkam, kurš tū lūdz. Elīsē dūt apsūlējumu, bet arī tējai vajadzēga bija paklausēba, arī ticēba, pazaļautīja skaitai var būt, ka kāds vērs vai vērīts, var būt tie bija dzirdies, ja kas es taits ir. Palūcēja sacept pādījū, kas ir, un atnest jam, a kas toļok. Un toļok īticēt vordim, ko es saka, un šī vordi pīzapildīja. Tik tiešām ir tos situācijas, kad beidzās cilvēcisko loģika, mūsu cilvēcisko loģika, jo Dīvam pausam ir citi plāni, citas dūmus, un jūs socās tur, kur beidzās mūsējos, kad mūs beidzās mūsējas prīdumi, kur šķīt mēs Dīva prīškā, kad mūs jums vairs nav niko. Patīsēbā tad mēs Dīvam esam arī visvajadzīgokī. Tad mēs esam arī atvārti varbūt uz Dīvu. Tad, kad cilvēks ir pīpildēts ar šo pasauli, tad Dīvam vītas nav, jo ni sirdī, ni jo dzēvī. Es ir pašpītiekams un apmīrnots, šķītami apmīrnots ar visu, kas jam ir. Jautājums, cik ilgi. Šis jautājums vienmēr pastūl. Mēs varam pazateikties Dīvam, ka varbūt es mūs dažreiz ir īvedis kādā strupceļā, kur mūs ir joizdara nopītna izvieļa. Un šai izvieļa par labu Dīvam, par labu tam, lai mēs tik tiešām izaskatītu uz pošas sevī. Un līdzīgi, ka ar šo laicēgu barēbu, kur Elijs apsūlīja, ka nazabēgsīs ni multiskrēnīni, Eļļa, tā nezabeidzās Dīva žielestēba, bet cilvēkam to ir jomeklē, pēc tos jozatīcās. Arī Dīvs mūs uzbaroja. Un tagad ir sakramenta oktāva, un mēs varam pordūmot, ka Dīvs baroja ar svātokū sakramentu Jēzus ar savu mīsu zem maizes zēmiem, bet cilvēkam ir jotnok uz baznēcu, jo pizdodala svātajā misija, jo zavielējās un jo saprūt, jo atcerās Jēzus vordi, ko es sacē, nanu maizes viņa dzēvoja cilvēks, bet arī nu ikvīna vorda, kas izīt nu Dīva mutes, arī nu šos gorēgos maizes, mums jau ir vajadzēga pori visam Dīva žielestēba, un tieši te, ja te darbojās cilvēkā, arī padara tūka, mēs esam šai zemes solis un arī paroda tū, ka mēs esam pasaules gaisma. Ja Dīvs ir mūsūs, es mūsūs darbojās un ļauntu ieraudzēt arī citim. Āmen.

0: pieminot svētā misē visu cilvēku vajadzības lūksimēs. Par visiem cilvēkiem, lai savas dzīves pamatos liktu Dīva likumus.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par kristēgim ļaudim, lai būtu paraugs citiem, kai dzīvot un strodot Dīva gūdam.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par mūsu zemes ļaudim, lai laicēgu apriekinu dieļ nāctotu savu ticēbu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par to ģimņu lūcekļiem, kuri cīš no alkoholismu vai arī citu pūstūšu natukumu dieļ, lai jī ticēba atrastu spāku un atbalstu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par to, lai kvīna ticēgo dīnas saturs būtu pīnokumu izpildēšanu, kas vīnot ar lūkšanu un citiem labiem darbiem.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies par mums pošam šeit, klotasūšiem par mūsu draudzi, par Latgaļas radio klausētojiem un par to, lai mēs dzīvojot Dieva žēlestībā būtu šeit zemes soļs un arī pasaules gaisma.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies šos svētos misis nūdumā par Mečislavu, lai Dievs jam dovoja mūžēgu dzīvi dabasu valstībā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Kungs Dievs uzturi savā tautā dzīvu ticēbu un mīlestības goru caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

0: teikt, broļi un mosas, lai Dievs visvarenais tāvs piem šo munu un jūs upuri.
1: Lai kungs piem šupuri no tavam rūkam, par godu un slavi savām vordam, par labu mums un visai savai svātēji baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam uzlūkai labvieļīgi mūsu kolpojumu, piem mūsu tev atnestos dovanas un dari, lai mūsu uz pieaug mīlestība caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestiešanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Savā labvieļēbā tu esi radies cilvēku, un savā žalsirdēbā esi jū atpesties no taisniegos stropes caur Kristu mūsu kungu. Jimāto majestati slavē eņģeļi, gūdinoja vaļdēšanas, tavā prīškā drep varas, dabas uz pāki un svātī serafi, vīnotā līksmē tev kolpoji. Mēs tevi lūdzam, ļaun arī mums, pīvīnot jīm savus balsus, pazemēgi atzēstūt un saucūt.

Kungs, Tu esi patīsis vārds, ik vīna svātuma olūts. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotēji sevi atdeve cīšanam, es paiemē maizi un Tev pazateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas pār jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņa mēs paiemi bikeri un vēlreiz tev pazateikdams deve saviem mocekļiem sacēdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu nolikums un līdzinosim par tavu augšam celšanos līdz pat tavai atnākšanai.
0: Topiec pīmanot, jo novin augšām celšanos upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīniegus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulī, un dari to pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums leidzdalēba mūžēgajā dzēvī, leidz ar svātū dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātū Jezupu jos lēga vaini, ar svātajiem apustuļim un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami kūpš mūžim, lai kūpā ar jīm, Tevi teicam un slavējam caur tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā, tev dīvam uzvarenajam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvieļīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svētīgos cerības pīzepildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīras jums atstoja savu mīras jums dūdu, raugīs namus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, labvieļēji staidovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīra, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu garu.
0: Miekam, kas tevā mīra dēļ.

0: Lūk, divajās, kas mums ir pasaules grāmatā. Svētējies tīs, kur ir aicinoti uz jāramīlu.
1: Kungs, es nesu cīnīgs, ka tu noktu pie manis. Beidz saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vesela.
2: Dīvs ir mīlestība, un kas palīk mīlestībā, tis palīk dīvā, un dīvs palīk jimā.

0: Lūksamies. Kungs, ar tavu dzīdinājušo spāku, žalsirdīgi atbrīvoja mūs no uzlīces uz ļaunu un vodi pa patīsības ceļu caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs svietē visuvarenais Dievs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicība Dīvam.

Dievs svietē savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaun uz svātos Marijas, mores zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnu mūsam skumēm un nalaimēm,

Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanom, dari, lai mēs tavas mīsas un ašņa svātu un uzslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovēgi saimtos pestēšanas augļus,

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Turpinās Leona 14. vizīte Madridē. Tiekoties ar kultūras, mākslas un sporta pasaules pārstāvjiem, pāvests aicina aust jaunus solidaritātes tīklus. Mieru nevar sasniegt bez žālsirdības. Viļņā sācies 6. pasaules žālsirdības kongress. Svētā tēva video vēstījums tā dalībniekiem. Žālsirdība ir nevis filantrofija, bet baznīcas degošā sirds. 8. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Septītā jūnija vakarā pāvests Leons 14. Madrides Movistar arēnā tikās ar kultūras, mākslas, ekonomikas, izglītības un sporta pasaules pārstāvjiem. Savā uzrunā svētais tēvs norādīja uz Spānijas bagāto kultūras mantojumu, kas atspoguļojas pilsētu ielās, pieminekļos, universitātēs, baznīcās, mūzikā, glezniecībā un literatūrā. Tomēr, pārdomājot šos sasniegumus, neizbēgami rodas jautājums. Kādu mantojumu šodienas sabiedrība atstās nākamajām paaudzēm?
1: Romas bīskaps izcēla mūsdienu pasaules milzīgo potenciālu ražošanā, inovācijās un komunikācijā, brīdinot, ka cilvēks riskē zaudēt savu sasniegumu nozīmi, atgādinot Pāvila 6. Vārdus par baznīcu kā humānisma eksperti, pāvests pievērsās fundamentālam jautājumam, ko nozīmē būt patiesi cilvēkam.
0: Vēlme pēc patiesības, skaistuma un labā ir raksturīga cilvēka dabai, un tāpēc baznīca piedāvā ceļus uz cienīgu dzīvi un kopējā labuma veicināšanu. Leons 14. Atgādināja, ka pats vārds kultūra ir saistīts ar radošumu un rūpēm. Viņš ieteica pārdomāt, kuras vērtības sabiedrība saglabā un kuras tā pakāpeniski zaudē. Atbildēji uz šo jautājumu jābūt plašam sociālajam dialogam caur tikšanos, uzmanību un cieņu. Pāvests uzsvēra, ka komunikācija nekad nav neitrāla. Vārdi var sāpināt vai dziedināt, sēt nesaskaņas vai modināt cerību.
1: Paplašinot tīklu aušanas tēlu, svētais tēvs aicināja uz ciešāku sadarbību starp universitātēm, uzņēmēja darbību mākslu, sportu un tehnoloģijām, lai izglītība nemainītu patiesības meklējumus, uzņēmēja darbība nepārvērstu darbiniekus par izdevumu sarakstu, bet tehnoloģiskais progress ņemtu vērā vecāka gada gājuma cilvēku, nabadzīgo un sabiedrības atstumto vajadzības. Šādam dialogam jābalstās uz cilvēka cieņu, kas radīts pēc Dieva attēla un līdzības.
0: Romas bīskaps runāja par mākslas un ticības lomu kultūras veidošanā. Skaistumam piemīt spēks pārveidot cilvēkus, un ticība gadsimtiem ilgi ir iedvesmojusi mūzikas, dzejas, literatūras un arhitektūras radīšanu, kas ir kļuvušas par daļu no Eiropas garīgā mantojuma. Atskatoties uz kontinenta vēsturisko ceļojumu, svētais tēvs vaicāja, vai Eiropa būtu varējusi atrast savu identitāti bez kristietības garīgās ietekmes, atsaucoties uz svētā Jāņa Pāvila 2. Pamudinājumu – nebaidieties, atveriet plaši durvis Kristum.
1: Pievēršoties nabadzības tēmai, pāvests Leons 14. Uzsvēra, ka nabadzīgo situācija joprojām ir liels izaicinājums sabiedrības apziņai, politiskajām un ekonomiskajām sistēmām, kā arī īpašai baznīcai. Ekonomiskās un sociālās struktūras var tikt apsvērtas tikai tad, ja tās kalpo indivīda vispusīgai attīstībai un nodrošina katra cilvēka atbildīgu līdzdalību.
0: Pievēršoties sporta pasaulē, pāvests norādīja uz tā audzinošo spēku. Tieši laukumā daudzi iemācās respektēt savus pretiniekus, ar cieņu pieņemt zaudējumu un uzvarā nepazemot citus.
1: Noslēdzot tikšanos, svētais tēvs aicināja kultūras, ekonomikas, izglītības un sporta pasaules pārstāvjus kļūt par jauniem pavedieniem, jauniem tīkliem, tādiem, kas savī dažādas dzīves jomas humānākai, harmoniskākai un solidārākai sabiedrībai.

0: Paļāvību uz Dieva bezgalīgo žālsirdību vienosim ar personīgu apņemšanos veidot atvērtāku un žālsirdīgāku sabiedrību, sākot ar mūsu ģimenēm. Pasaules žālsirdības kongresa dalībniekiem adresētā video vēstījumā teica Leons 14.
1: Sestais pasaules žālsirdības kongress sākās svētdien 7. jūnijā Viļņā, tas ilgs līdz 12. jūnijam. Pāvests apsveica kongresa dalībniekus un Viļņas arhibīskapu Gintaru Grušu, kurš uzņem savā diecēzē tik daudz žālsirdības svētceļnieku no visas pasaules. Svētais tēvs apsveica arī Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu un Konstantinopoles ekumenisko patriarhu Bartolomeju I.
0: Leons 14. Citēja svētā Augustīna vārdus, kurš savā darbā atzīšanās rakstīja, ka cilvēces vienīgā cerība ir Dieva neizmērojamā žālsirdība. Pāvests uzsvēra, ka liela prieka un patiesas cerības avots ir pieredze, cik žālsirdīgs Dievs ir pret katru no mums. Tāpēc ir svarīgi atjaunot uzticību Dieva žālsirdībai.
1: Svētais tēvs atgādināja, ka mūsdienu pasaule, pilna baiļu, spriedzes un karu, padara mieru gan individu, gan tautu sirdīs par arvien steidzamāku nepieciešamību. Kad vardarbība saindē attiecības un iznīcina dzīves, Dieva žēlsirdība gaida, kad ielaidīsim to savās sirdīs ar tās ārkārtējo atjaunotnes spēku. Kā atzīmēja pāvests, žēlsirdība spēj pārveidot cilvēka dzīvi, atverot ceļu uz mīlestību un piedošanu Dieva raksturīgajām iezīmēm, kas atklājas mūsu vidū.
0: Leons 14. Arī atgādināja, ka Dievs nekad nenogurst parādīt žālsirdību. 136. psalmā teikts, ka Dieva žālsirdība ir mūžīga. Tomēr, kā teica pāvests, pasaule nemitīgi ilgojas pēc viņa žālistības. Patieso mieru, pēc kura mēs visi ilgojamies, var sasniegt tikai caur žālsirdību. Pāvests mudināja uzticēties Dieva bezgalīgajai žālsirdībai, vienlaikus iesaistoties atvērtākas un žālsirdīgākas sabiedrības veidošanā, un tam jāsākās ģimenēs.
1: Video vēstījuma noslēgumā Romas bīskaps pauda cerību, ka dalība 6. Pasaules žālsirdības kongresā nesīs bagātīgus augļus arī vēlāk, kad dalībnieki atgriezīsies savās mājās un kopienās. Svētais tēvs deva kongresa dalībniekiem un viņu ģimenēm savu apostolisko svētību.
0: Tu klausies Vatikāna Radio.
1: Sestdienas 6. Jūnija pievakarē pāvests Madridē apmeklēja informācijas un uzņemšanas centru, tiekoties ar sociālā projekta sedija darbiniekiem un aprūpējamajiem. Šajā namā, kur neviens netiek pamests viens pats, notiek mīlestības brīnumi, atzina Leons 14. Centrā tiek uzņemti un aprūpēti sabiedrības atstumtie cilvēki, to vada Madrides diecēzes Karitas. Uzsākot vizīti Madridē un apmeklējot palīdzības centru, pāvests izteica uzstājīgu aicinājumu uz patiesu darbīgu, kristīgo žēlsirdību un solidaritāti. Šajā namā, kur katra cilvēka prieks un bēdas kļūst par visu kopīgo pieredzi, izaicinājumi tiek risināti ar dialoga taisnīguma un mīlestības palīdzību. Šeit neviens nepaliek vientuļš, jo sedija iet evangēlija ceļu, sekojot Jēzus Kristus pēdās. Jēzus identificējās ar ikvienu, kurš cieš.
0: Centra ikdienas darba augļi visspilgtāk atspoguļojas reālos cilvēku stāstos. Pateicoties šī nama mazām atvērtām durvīm, izmērā mazām, bet žālsirdībā bezgala lielām, māte Ņurka ir spējusi dāvāt bērniem dzīvību, savas mātes mīlestību, kristības žālestību un laimīgas nākotnes solījumu, teica pāvests, atsaucoties uz dzirdēto liecību. pandēmijas smago krīzi un nezināmu izaicinājumu pilno ceļu ar līdzcilvēku atbalstu ir pārvarējis arī Kadri, kurš atrada darbu un tagad pats vēlas palīdzēt citiem. Savukārt cerības projekta brīvprātīgie katru dienu palīdz neskaitāmām sievietēm sākt jaunu dzīvi, atgūstot cilvēcisko cieņu un autonomiju. Šie stāsti nav nekas cits, kā paša evaņģēlija notikumu un Jēzus darbu dzīves turpinājums mūsdienās. Pāvestam centra uzdāvinātie simboli – lente ar bērnu vārdiem, uzturēšanās atļauja un ceļinieka sandale kalpo kā spēcīgs vēstījums tam, ka katra cilvēka dzīvība ir svēta zeme, kas mums visiem ir jāciena.
1: Bieži vien Madride asociējas ar krāšņajām Ziemassvētku silītēm, taču patiesais brīnums un gaisma ir redzami tieši šādos palīdzības centros, uzsvēra Leon 14. Šeit dienu un nakti tiek gatavota vienkārša un viesmīlīga silīte Jēzum, kurš ir klātesošs katrā palīdzības meklētājā. Tāpēc šīs vizītes tēma paceliet savas acis ir neatliekams aicinājums rīkoties tūlīt, jo žēlsirdība necieš kavēšanos. Katra sastapšanās ar grūtībās nonākušu līdzcilvēku ir unikāls žēlastības brīdis, kuru nedrīkst pazaudēt vai atlikt. Kristus mīlestība mūs skubina doties pie brāļiem, un mīlestība un rūpes, ar kādām mēs atbildam tās pamudinājumiem, ir mūsu ticības mēraukla, teica Romas bīskaps. Viņš atgādināja, ka ir svarīgi nepadoties laicīgo ideoloģiju vai politisko uzskatu spiedienam, kas mēdz nonievāt vai pat izsmiet žēlsirdības darbus kā nebūtisku nodarbi. Rūpes par trūkumu cietējiem ir un paliek baznīcas misijas degošā sirds, bez kuras kristīga dzīve nav iedomājama.
0: Jēzus aicina mūs izkopt savu sirdi, lai tā būtu jūtīga pret citu cilvēku vajadzībām. Pretstats tam ir augsta, pliekana un vienaldzīga sirds, kas nocietinās un vet uz garīgu nāvi. Patiesa palīdzība nav vienkārši bezpersoniska filantrofija vai žālsirdības dāvanas sniegšana. Tā pieprasa ieskatīties cietēja acīs, pieskarties viņa rokai, uzklausīt un izprast viņa materiālās un garīgās vajadzības. Paradoksāli, bet vislielāko žēlastību šajā procesā saņem pats devējs, jo darot sevi pieejamu otram, viņš to paredzams kunga acīs. Atsaucoties uz pāvesta Franciska vēstījumu 7. Pasaules trūkumcietēju dienai, kas tika atzīmēta 2023. Gadā, Leons 14. Uzsvēra, ka tie, kuri patiesi mīl, neaprobežojas tikai ar to, ka kaut ko dot. Viņa arī uzklausa, veido dialogu, cenšas izprast situāciju un tās cēloņus. Viņi ir vērīgi gan pret cilvēka materiālajām, gan arī garīgajām vajadzībām. Viņiem rūp cilvēka vispusīga attīstība.
1: Noslēdzot savu uzrunu, pāvests pievērsās Dievmātei, kuras rūpju pilnā mīlestība spilgti atklāja Askānas kāzās un kura līdz galam palika sava dēla krusta pakājē. Svētais Tēvs novēlēja viņai visus klātesošos un palīdzības centra darbību Spānijas zemē, lai viņas mātišķības gars arvien vairāk iedzīvinātu ticības saucienu un lai visi saskatītu viņā žēlsirdības avotu piedošanas klēpi, cerības apskāvienu un godības vārtus.

Situācija pasaulē – enciklika par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā un sinode. Tās ir kardināla sapulces galvenās tēmas, informē kardināls Giovanni Battista Re. Konsistorijas notiks 26., 27. un 29. jūnijā Vatikānā. Tas būs lūkšanu, pārdomu, ieklausīšanās, brīvības un viedokļu apmaiņas laiks. Svētais tēvs paļaujas uz katra no jums atbalstu, vēstulē raksta kardināla kolēģijas vadītājs. Kardināls Battista Re skaidro, ka konsistorijas būs sadalīta četrās sesijās. Pirmā no tām būs veltīta situācijai pasaulē. Lūkšanu gaisotnē kardināli dalīsies tajā, ko piedzīvo dažādās pasaules malās un vietējās baznīcās. Viņi stāstīs par savas tautas ciešanām un cerības zīmēm, uzticību evaņģēliem, kā arī par centieniem meklēt samierināšanās un miera ceļus. Konsistorija 2. Un 3. Sesija būs veltītas pāvesta Leona 14. Enciklikai Magnifica Humanitas. Jaunajā dokumentā svētais tēvs raksta par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā. 2. Sesijā kardināli pievērsīsies enciklikas 5. Nodaļas saturam – varas kultūra un mīlestības civilizācija, īpaši tiem punktiem, kas attiecas uz mieru. Kardināls Giovanni Battista Re atzina, ka tā var būt sāpīga tēma tiem kardināliem, kuri nāk no kara skartajām teritorijām. Konsistorija 3. Sesija būs veltīta mūsu laikmeta pārmaiņu izvērtēšanai evaņģēlija gaismā. Pēdējā sesijā kardināli tiks informēti par sinodes norises procesu. Būs arī laiks brīvām sarunām starp kardinālu kolēģijas locekļiem un pāvestu Leonu 14. Atsevišķu kardinālu uzstāšanās laiks būs ierobežots līdz 3 minūtēm. Kardinālu kolēģijas vadītājs arī informē, ka 26. Un 27. Jūnijā konsistorijas norisināsies gan Pāvila 6. Zālē, gan sinodes zālē. Savukārt 29. Jūnijā Svētā Pētera bazilikā, kur Romas bīskaps kopā ar kardināliem svinēs Eukaristiju, svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētkos un pasniegs palijas jaunajiem arhibīskapiem metropolītiem.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Alīdz ar Milsim
1: un klausīs Latgales rādēju.
2: Visas gaismas izdzisušas. Ir tims. Latgales rādio laiks 11 vakarā.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.